0: personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la Sever.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: dorește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Haideți, deșteptarea, hai să luptăm cu somnul, să luptăm, să luptăm cu toate vicisitudinile care ne ies în cale. Astăzi, miercuri 22 iulie 2026, ne deșteptăm împreună aici pe 103,4 și pe radio-7.ro în programul intitulat 7 dimineața, program care se va desfășura și astăzi în efectiv complet cu Alex Crăciun și Mihai Cioceanu până tocmai la ora 10. Ca de obicei, ascultăm muzică, mai povestim un alta, ne mai distrăm, discutăm pe WhatsApp 077-220-4-7, numărul la care ne puteți trimite mesaje, ne spuneți cum e pe afară, cum se mai circulă, a început ploaia, potopul, ce-a mai început pe afară. Apoi, ia să vedem noi în prima oră de program. Păi, e simplu, ca de obicei, discutăm despre ziua asta de 22 iulie, vedem care sunt reperele cele mai importante, apoi mergem, de fapt nu mergem, apoi rămânem pe aici, să vedem cum va fi vremea în viitorul apropiat, apoi mergem și pe la alții, să vedem cum sunt vremurile și prin alte părți ale lumii. Deci, încă o dată, 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Absolut orice vreți să ne transmiteți la ora asta a dimineții, puteți să o faceți, după cum spuneam. The Who în continuare, uite, mergem tocmai în îndepărtata Mongolie. Bine, am senzația că oamenii stau prin Statele Unite în perioada asta, dar sună mai interesant așa, Mongolia. Wolf Totem la Heaven, la Seven. Wolf Totem cred că a fost primul lor mare hit așa, alături de Papa Roach.

0: 7 și 19 minute. Hai să vedem cum stăm. Miercuri 22 iulie 2026.
1: Mamă, ce precis ești, ești ultra punctual.
0: 7 și 20 fix.
1: Fix. Păi să spunem că astăzi e o zi interesantă așa. Astăzi este ziua mango-ului.
0: Oh, bun.
1: Da, bun. E bine, e bine cu mango, da. De moș strămoș noi am cultivat mango pe aici, pe la noi.
0: Da, bine.
1: Am făcut țuică din mango, adică din astea.
0: Băi, interesant, oare ce gust are avea. Ce parfum, ce aromă.
1: Un pic mai parfumat decât corcodușele. Hai să fii serios. De zarzăre.
0: Exact.
1: Așa, și astăzi important, băi nene, astăzi este ziua hamacului.
0: Ziua hamacului.
1: Băi, deci hamacul are o zi. Băi, e mișto, adevărat că e mișto. Sigur, nu e chiar plăcut să stai tot timpul în el, că la un moment dat te doare spatele, cred eu. E frumos să stai așa în hamac.
0: Da.
1: Fără nicio grijă. Frumos. Poți să-l pui oriunde. Da. Chiar și în birou poți să-l pui dacă vrei.
0: Da, și asta e. Ți-ai doi stâlpi așa, nu știu. Sau la găzi, pui, bagi două dibluri în perete și bagi hamac.
1: Și ai rezolvat problema. Ai băgat niște dibluri în alea sănătoase și ai...
0: Da.
1: Și ți-ai făcut hamac. Ce ar mai fi de spus despre ziua asta dacă mă întorc așa un pic în timp? 1894, 22 iulie 1894, a avut loc prima cursă autocompetitivă din lume, mă.
0: Ia uzi.
1: S-a desfășurat între Paris și Rouen. A fost organizată de un ziar, Le Petit Journal. Pentru trăsuri fără cai, așa a fost intitulată, da? A fost prima competiție auto din lume. Acum, nu știu cine a câștigat-o, că informația asta nu am.
0: Mamă.
1: Da, și cu ce, în ce echipă era respectiv.
0: Trăsurile fără cai,
1: da,
0: frate.
1: Da. Nu știu dacă motorizarea era de la Ferrari, de la Mercedes, de la...
0: Și
1: nu
0: când,
1: știu de
0: când auzi asta, te gândești la tracțiune umană, știi?
1: Da, exact. Și, în fine, 1983, 22 iulie, primul zbor solo cu un elicopter în jurul lumii. Australianul Dick Smith a devenit prima persoană care a pilotat de unul singur un elicopter în jurul lumii.
0: În jurul lunii. Să ajungă cu elicopterul în jurul lunii.
1: Da, mă rog, în jurul lunii iulie. Așa. Și a început călătoria în iulie și a terminat-o, i-a luat vreun an să o termine.
0: Păi da.
1: Da. A terminat-o în iulie, a început-o în august 1982 și a terminat-o în iulie 1983.
0: Mamă. Da, și-a luat ceva canistre cu benzină după el.
1: Bă,
0: e complicat așa, adică și elicopterele alea consumă, știi?
1: Da. Și trebuia să facă multe scale și...
0: Da, și nu mergea la... Adică îi trebuia totuși cheroseni, știi?
1: Da, și totuși 1983 mergeau ele, zburau ele destul de repede, dar
0: acum.
1: Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta de 22 iulie.
0: În 2019, pe 22 iulie, Organizația Indiană pentru Cercetare Spațială lansează misiunea de explorare lunară. Deci ăștia au trimis un elicopter pe lună. Atenție, nu în jurul lunii, nu în jurul lumii. Chandrayaan 2. Racheta transportatoare se numea Launch Vehicle Mark 3 și a decolat de la centrul spațial Satish Dhawan din India, având la bord cele trei piese principale ale misiunii: orbiterul, landerul și roverul, bă băiatule. Principalul obiectiv a fost demonstrarea aselenizării controlate pe suprafața satelitului natural al Pământului, dar și efectuarea de studii topografice detaliate, analizarea compoziției minerale și cartografierea elementelor aflate în componența lunii, în componența solului selenar, de fapt. După inserția orbitală care a avut loc pe 20 august, landerul Vikram a încercat aselenizarea pe 6 septembrie. Dar ca urmare a întreruperii comunicațiilor cu centrul de comandă și control, s-a prăbușit, vă.
1: Bă, ce să vezi?
0: Cu toate acestea, misiunea a fost un succes parțial, să spunem, datorită orbiterului care, echipat cu camere de înaltă rezoluție și alte instrumente pentru cartografiere și studiul exosferei,
1: atenție. A putut să filmeze cum s-a prăbușit roverul.
0: Cum s-a prăbușit roverul, da, cu tot cu landerul. Bă, ăla, fii atent, continuă să funcționeze și să transmită date valoroase către Pământ, ajungând la stadiul... la studiul lunii prin furnizarea de hărți detaliate de suprafeței. Deci, practic, este un satelit al satelitului, mă.
1: Bă, da.
0: A rămas acolo, bine. El transmite date, acum nu știm exact ce control mai au asupra lui indienii, dar el orbitează corect în continuare.
1: Păi dacă orbitează, dacă lunii, transmite, nici n-are voie de control. Lasă-l mă acolo, că nu deranjează pe nimeni.
0: Singura problemă a fost cu, cu lenderul ăla. Da. N-a reușit să ducă roverul în siguranță
1: pe
0: lună.
1: Atât s-a putut. Și aici, știi că au făcut ca românii. Lasă-l mă, că nu cere de mâncare.
0: Da.
1: Asta la acolo.
0: Băi, niște bănuți au investit.
1: Dar cum ziceai că s-a numit naveta aia Pardailand sau cum?
0: Chandrayaan.
1: Chandrayaan. Rude 2. Cu Pardailand. Așa. Băi, este o zi astăzi foarte interesantă, cu foarte mulți sărbătoriți. Nu știu ce-o fi fost în urmă cu vreo 9 luni.
0: Așa.
1: A începe iarna, mă, de aia. Începea iarna.
0: Da.
1: Da. Și, na, acum oamenii ce să facă iarna? Este foarte, uite, bă, cu ce să începem? Începem cu Selena Gomez.
0: Ia uzi,
1: Selena Gomez, care împlinește 34 de ani. Selena Gomez. Nu mai e de Disney Junior.
0: Da, exact.
1: Așa. Din rândul artiștilor, dacă tot am început cu artiștii, Danny Glover schimbă prefixul.
0: Face 90 de ani.
1: 80 de ani face
0: doar
1: Danny
0: atât?
1: Glover, da. 80 de ani, la fel ca și Mireille Mathieu.
0: Ia uzi, bă, băiatule,
1: 80 de ani, Danny Glover și Mireille Mathieu, născuți în același an, în aceea zi. Mă rog, acum nu că ar fi un artist, dar să știți că în același an și în aceea zi, cu Danny Glover și Mireille Mathieu, s-a născut și Petre Roman.
0: Opa.
1: Care schimbă prefixul, opa. Face 80 de anișori Petre Roman.
0: Și el doar 80? Deci dă seamă cu
1: de
0: ăștia. Ce vorbești, mă, băiatule? Deci,
1: băi, era cel mai tânăr dintre revoluții. Gândește-te că el încă purta pulover. Găurit de gloanțe, adevărat, da, pulover.
0: De gloanțe, da, corect. Găurit de gloanțe.
1: Așa. Un an mai tânăr decât Danny Glover, Petre Roman și Mireille Mathieu este și Don Henley.
0: Da.
1: Așa, după care îl avem și pe William Dafoe.
0: Oh.
1: Da, William Dafoe împlinește
0: super actor, William Dafoe.
1: Cât împlinește 71 de ani.
0: Mm-hmm. Oho.
1: Da, da, da, da, da. Apoi 72 de ani împlinește Aldi Meola.
0: Alt artist. Băi, interesant, multe nume.
1: Băi, da.
0: Multe nume importante.
1: Ți-am zis, e o zi specială. Apoi, din rândul foștilor fotbaliști, îl avem pe Dirk Kuyt,
0: da,
1: care împlinește 46 de ani.
0: Da.
1: Dirk Kuyt, mare jucător. Ne-a mâncat și ăsta sufletul o grămadă de vreme. După care îl avem și pe Emilio Butragueño.
0: Ia uite și Butragueño.
1: Butragueño împlinește 63 de ani, Emilio Butragueño.
0: Da.
1: Cred că în continuare în stafful lui Real Madrid.
0: Cu siguranță.
1: Așa, pe cine mai avem? Pe Georg Frundo.
0: Ia uite.
1: Da? 75 de ani împlinește Georg Frundo. Și pe cine mai avem? Îl avem pe prințul George de Cambridge, primul copil al prințului William, strănepotul al reginei Elisabeta a II-a. Împlinește cât împlinește în 2013 născut? Împlinește 13 ani?
0: 13 ani.
1: Da. Așa, și în fine, atențiune, atențiune, vă rog frumos, puțină atenție. Am păstrat la sfârșit ce era mai de preț, ce era mai valoros. Puțină atenție, vă rog frumos, toată lumea în picioare.
0: Așa.
1: Astăzi împlinește 75 de ani.
0: Așa.
1: 75 de ani, bă, sumă, cifră, rotundă. Da? Dani, tată.
0: O, Dani. Prea fericitul Daniel.
1: Da.
0: Patriarhul, i-auzi, bă.
1: Da. Alias Dan Ilie Ciobotea, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române din 2007 până în prezent, oricare ar fi acest prezent. Membru de onoare al Academiei Române, atenție, da, patriarhul Daniel, 75 de ani, îi spunem la mulți ani. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi, la început de emisiune. Am urat și la mulți ani, sigur că le spunem la mulți ani și celor ce ne ascultă dacă astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Și la 7:30 anunțăm că ne pregătim de cafea. Nu știu ce faceți voi, dar la noi cafeluța de supereroi e sfântă. Așa că luăm o pauză, preț de două piese, după care venim cu informațiile meteo.
0: Știi cine-i Dobrescu?
1: Domnul Dobrescu?
0: Dobrescu, da.
1: Dobrescu, ăsta e nume de informator.
0: Da.
1: Nu? Nu?
0: Da, numele de cod al... al prea fericitului din, conform cercetătorilor, da, da, de la CNSAS.
1: Da, da, asta era partea laică, mă. Da?

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert. De luni până

0: Vineri, de la 13 la 16:30,
1: poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
0: Doar la Seven.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
0: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: să vedem cu vremea cum stăm zilele astea, că văd că tot se plânge lumea că e nivelul Dunării foarte scăzut așa. Bă, am senzația că o să se rezolve. Vin niște ploi, dar astăzi toată ziua o să plouă. Începuse deja ploaia pe afară?
1: Nu
0: începuse ploaia. Da. Doar așa câte un strop de condens de pe la aerele condiționate.
2: Da, da, deocamdată doar atât.
0: O să plouă, ci că de acum de dimineață până spre orele 14 încolo, cel puțin asta zic meteorologii, și un pic mai pe seară. Aia să vedem mâine. Astăzi 20 de grade maxim. Deci e bărăcorel, cam cât avem acum.
2: 20-21. Da, 21 mi-arată mie
0: cam așa. Apoi mâine mai încălzește un pic, 24, o să mai plouă un pic pe seară. Vineri deja 26-27, mai stropește după amiază trotoarele, ca să facă domnul Negoiță curățenie, și sâmbătă din nou s-ar putea să mai plouă seara, după care văd că dispar ploile astea din peisaj, vine seceta aia crâncenă, adică dispare orice formă de nor, dacă ar fi să ne luăm după meteorologii de serviciu. 30-31 de grade până marți, până spre miercuri, joi încolo, după care și mai cald, 35-36. Deja, dacă nu mă înșel, pătrundem și în luna august.
2: Corect.
0: Da.
2: Citeam că au impus restricții de irigații din Dunăre în această perioadă ca să protejeze Cernavodă.
0: Totuși, la cât a plouat, eu nu înțeleg, la cât a plouat în ultima vreme.
2: N-a
0: fost suficient. De ce? Zic eu, au umplut lacurile de acumulare.
2: Ce lacuri de acumulare?
0: Păi cum ce lacuri de acumulare? Lacurile de la toate hidrocentralele din țara.
2: Că zici tu că nu le-au dat drumul
0: Nu le-au dat drumul de sus.
2: E adevărat, dar la un moment dat alea în câteva zile se umplu, nu?
0: A plouat foarte mult în ultima vreme. Cred că puteau să mai dea drumul de sus, da? În fine.
2: Nu știu exact. Ziceau că și țările din Amonte au consumat foarte multă apă. Adică debitul a venit scăzut încă de la intrarea în țară.
0: Da,
2: sigur că e o perioadă.
0: Nu știu, că mi s-a părut că a fost o perioadă, cel puțin acum în iulie, sfârșitul lui iunie și în iulie, destul de ploioasă pe la noi. Nu prea se justifică nivelul scăzut ala.
2: Da, nu știu exact. Probabil că au consumat mai mult pe irigații, cine știe. Poate toate țările din sus. Așa ziceau și au impus restricții pentru Călăraș și Giurgiu, în ideea de a proteja centrala de la Cernavodă, care are nevoie de apă. Așa, bun. Ia să vedem cum va fi vremea prin țară astăzi. În general, instabilă, se va răci în toată țara. Adică ceea ce se vede în București se va resimți în toată țara, mai ales în jumătatea de est a țării, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Oriental și Meridional. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pot ajunge la 50 până la 70 de km pe oră. Pe arii restrânse e posibil să vină chiar grindina și ceva acumulări de apă, undeva între 20 și 50 de litri pe metru pătrat, izolat în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei, chiar peste 70 de litri pe metru pătrat, ceea ce este foarte mult. În celelalte regiuni, fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse. Maximele la nivel național între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei, iar cele minime între 7 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade pe litoral. La malul mării vremea se va răci și va fi instabilă. Cerul va avea norări temporale accentuate, averse, chiar importante cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Chiar și condiții de grindină, iată, pe litoral. Maximele între 23 și 24 de grade, minimele între 16 și 18 grade. Apa mării s-a răcit undeva între 19 și 23 de grade. Deci după ce că avem doar două luni de sezon, și ăla e vai de capul lui. Înțeleg că nu prea e înghesuială pe la mare. Ce am auzit
0: așa, asta, e... nu prea, da. Doar amărâții care și-au rezervat acum foarte mult timp, fără să știe prognoza.
2: Înțeleg că e... Nu e ca în alți ani.
0: Nu e ca în alți ani?
2: Da, e cam, sunt cam pustie plajele așa.
0: Am înțeles.
2: Și scorurile, și vremea, și...
0: Și vremurile,
2: da. Și plajele alea care nu se mai termină.
0: Da.
2: Au făcut niște plaje din alea, știi, cu scafandru, care îmbrăcat în scafandru mergea prin Sahara. Nu știi, cu labele, cu ochelarii.
0: Nu se mai termină, unde e apa? Nu se mai termină plaja
2: asta. Da. Și îl întreabă la un dat pe un beduin: mânene, cât mai e până la ocean? Zice, vreo 800 de kilometri. Aole, să-mi bat picioarele în plaja voastră.

0: când ai mai ascultat Malt Matinal?
1: Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
2: 7 dimineața. 7 dimineața.
3: Bun, hai să ne plimbăm un pic. Hai să vedem pe unde ajungem.
4: Păi, pe unde să ajungem? Eu vreau să merg un pic prin, prin China. De ce? Pentru că, băi, oamenii ăștia au niște probleme. Adică, na, probleme la care noi nu ne-am fi gândit.
3: Așa.
4: Sau cel puțin nu ne-am fi gândit până, până de curând. Au dat o lege. A intrat în vigoare o lege, o nouă lege, care va transforma întregul sector al inteligenței artificiale. Deci băieții ăștia probabil că au văzut ei că lucrurile sunt destul de nasoale. A început să plouă. Încă nu?
3: Încă nu. Mai e un pic.
4: Da, am o video. Mai e puțin. Am primit ro alert și de asta eram curios. Da, nu ale.
3: Păi da, știi cum e, că de obicei ăștia le trimit după ce se întâmplă, după ce începe ploaia. Vedeți că o să înceapă ploaia.
4: De asta am întrebat, da. Noua lege că interzice companiilor să ofere acces minorilor la serviciile agenților AI care simulează rolul de iubiți, iubite, persoane decedate sau chiar animale de companie. Deci există așa ceva, nu? Adică există, nu știu, eu te întreb acum, adică este o afirmație, dar totuși are și un mic semn de întrebare. Există module din astea AI care să simuleze acest lucru? Adică iubit slash iubită slash persoane decedate sau chiar animale de companie?
3: Da, poți să-l antrenezi, poți să le duci, dar nu înțeleg cum.
4: Da, există.
3: Poate ține locul, adică bun, hai să înțeleg, să iubitul, iubita poate să-ți trimite mesaje, nu știu, pe o rețea de socializare, să comunici. Bă, da, animalul de companie, cum? Cum poate să țină locul animalului de companie? Că nu înțeleg, adică da. Animalul de companie nu poate să comunice în scris, să spunem. Poate chiar și verbal, știi, că să-i imite vocea cumva.
4: Păi da, poate că îl personalizează.
3: Dar la animale nu prea se verifică treaba.
4: Legea introduce reglementări semnificative în domeniul AI antropomorfă. AI antropomorfă, deci există un anumit tip de AI, adică al sistemelor create de oameni pentru a interacționa ca și cum ar fi ființe umane. Adică sistemele dezvoltate de oameni pentru a interacționa ca și ființele umane. Ia uzi. Beijingul va stabili și interdicții ample împotriva tehnologiei AI care încurajează sinuciderea, răspundește discursuri de ură sau mesaje antistatale, dar și agenții AI ce culeg informații personale fără consimțământ. Lăsați. Nu, nu, fără consimțământ.
3: Fără consimțământ. Că,
4: alea cu consimțământ, alea sunt foarte bune. Alea, da, acolo alea unde, culeg.
3: Unde bifezi întotdeauna fără să citești niciodată ce bifezi, acolo da, ți-ai dat consimțământ.
4: Pe fondul noii legi, giganții din China, precum Alibaba, Tencent sau ByteDance și-au retras serviciile de agenți de AI antropomorfi potrivit South China Morning Post. Utilizarea agenților necesită un anumit nivel de înțelegere. Agenții actuali nu au atins încă maturitatea, a declarat Pan Helin, membru al Comitetului de Experți din cadrul Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației din China. Reglementarea diverselor companii din domeniile AI este o prioritate pentru Beijing, spune oficialul. Cu toate astea, există și limitări. Regulamentul aprobat în prezent exclude agenții de servicii pentru clienți și cei axați pe activități profesionale pentru a împiedica China să rămână un jucător pe ultimele locuri din industria digitală. Ok, deci rămânem la treaba cu antropomorf. Am înțeles. Înțeleg că 10% din tineri sub 30 de ani din Statele Unite, de exemplu, folosesc un chatbot bazat pe AI pentru o companie romantică sau chiar sexuală.
3: Băi, ești nebun.
4: 10%. 18.
3: Cum 10%?
4: Da, 10% din tinerii sub 30 de ani din Statele Unite.
3: În momentul ăsta 10%?
4: Da.
3: Bă, da, nu, da. Cred că ei totuși sunt extrem de mari. Procentele astea se par mult prea mari. Da.
4: Iar 18% mențin o prietenie pe termen lung cu un chatbot bazat pe AI. Două treimi dintre părinții americani nu ar permite ca o inteligență
3: artificială. Deja personifică, deja nu-l mai văd ca pe o unealtă, ca pe o...
4: Adu-ți aminte, mă, cum se numea filmul ăla?
3: Her. Cu Joaquin Phoenix.
4: Da.
3: Bă, nu știu ce să zic, mă, frate.
4: Deci ăla iar un film vizionar, că are, cred, cât are?
3: Mult.
4: Eu cred că are peste 10 ani, dacă nu mai mult.
3: Da, filmul. Da. Bine, nu, oricum nu explodase toată, până nu existau chatbots, nu existau.
4: Care a mai fost? Simon? Ăla cu Al Pacino?
3: Da.
4: Deci astea sunt vizionari.
3: 2013, deci are 13 ani.
4: Da? Deci mai mult de 10 ani, m-am intuit eu bine. Da, deci filme vizionare, tati. Filme vizionare. În Europa, situația privind utilizarea în rândul tinerilor este similară. Aproape unul din doi europeni a folosit chat-uri AI pentru chestiuni intime sau personale, potrivit unui sondaj Ipsos comandat de guvernul francez.
3: Da, asta una e să întreb ceva în legătură cu probleme personale și alta e să întreții o relație de prietenie.
4: Da. Deci, te-am zis, există, el învață, am senzația, acest chatbot învață. Și
3: învață ce-ți place ție să auzi, știi?
4: Exact, și probabil că, nu știu, dacă vrei să înlocuiești o persoană care nu mai e în viața ta, fie că a plecat, fie că a murit, poți să...
3: Da, dar e absurd. Adică
4: poți să-l... Da, bine, băi.
3: E o prostie. Da. A plecat. Da.
4: Cercetătorii în domeniul juridic de la Universitatea din Nanjing au propus elaborarea unei legi fundamentale. Propunerea a fost primită cu interes de guvernul de la Beijing. Ideea este inspirată de măsuri precum legile privind serviciile digitale și AI adoptate de Uniunea Europeană.
3: Ia uite, mă. Și că începuse, plouă în drumul taberei cu găleata. La noi pe aici încă a început ploaia și tare, tunete și fulgere, ne scrie și Gabriela. Ce vorbești, bă, frate? L-am uitat, ia să vedem. Că era ziua, da, noi de obicei la... Nu-și făcuse refresh-ul și am pierdut firul mesajelor, ca să zic așa. Că l-am uitat pe Ozi, da, Ozi se stingea din viață la 22 iulie, dar noi de obicei prezentăm datele la care,
4: pe
3: la care s-au născut aniversații, da. Prezentăm aniversații din zilele respective, nu comemorații, ca să spun așa.
4: Mai spunem și despre oameni importanți care au părăsit, dar tot cu zile de naștere, nu cu datele când... De asta se ocupă Ovidiu.
3: Îmi pun acelea, da, exact. Așa, bun.
4: Bun,
3: hai. Și la Piața Muncii, mamă. Da. Bă, în fine, ce să mai... a început, înseamnă, a început ploaia ca lumea prin București, vedem.
4: Da. Hai că bate de ora 8. Uite, aproape că este ora 8. Ne întoarcem la muzică și vedem noi pe unde mai ajungem.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: piesa de la She7.
1: Ia să vedem noi. Băi, astăzi avem ceva mai dur, așa, mai complicat, un pic mai complexă treaba. Avem Mastodon la She7. Revin americanii în forță. Snakes for Dinner se numește piesa de la She7. Prima dată îți dai seama, ca un om normal, așa, citisem Snakes. Am zis, bă, Snakes for Dinner, nu, de fapt este Snakes for Dinner. Și se regăsește pe albumul ăsta Marrow Deep, lansat în 2026. De fapt, încă nelansat, cred că am mai dat noi un single. Cam vreo două piese au extras până în momentul de față. Da, Your Ghost Again, pe care l-am ascultat undeva în iunie, pe la începutul lui iunie, și acest Snakes for Dinner. Un album de revenire, așa, au suferit cei niște pierderi prin componență, dar s-au descurcat, au mai găsit instrumentiști prin toată America aia pe acolo, știi? Precum spaniolii, acolo există o bancă de rezerve, precum Naționala Spaniei, știi? Banca de rezerve e destul de puternică. Așa, 077-224-7, ca de obicei așteptăm și părerile voastre aici pe WhatsApp să ne spuneți ce părere aveți despre piesa de la She7 de astăzi. Pregătiți-vă, asta e de-aia de o muzică un pic mai greu de ascultat, da. Așa. Snakes for Dinner de la Mastodon.

0: Piesa de la și Seven.
1: Piesa de la și Seven, așadar.
2: Bă, nebunie, nebunie, da. Ce să mai zic.
1: Mastodon Snakes for Dinner. Bă,
2: mă așteptam la ceva mai rău, așa, din punct de vedere al metalului, dar e mult spre progresiv.
1: Progresiv ăsta al lor, da. E...
2: Și solo-urile alea de chitară, wow.
1: Destul de complicată treaba, așa, da, oamenii marfă, mă sună ca în zilele bune, exact. Muzică destul de complicată, așa, ne bucurăm că în ziua trapului și a reggaetonului mai sunt oameni care se încăpățânează să... Da, cred că, știi, când ajungi la un anumit nivel cu interpretarea și compoziția, cred că e destul de greu să mai cobori, știi? Că nu prea, te plictisești repede, știi?
2: Corect, na. Acum contează.
1: Dacă faci o piesă de aia liniară, așa, probabil că...
2: Și contextul în care asculti e important. Adică, pe aia de la Insula Iubirii nu i-aș vedea ascultând. Sincer, nu cred că s-ar potrivi. Da, se potrivește, nu se potrivește. Noi mergem mai departe. 8:16, sunteți în continuare în 7 dimineața, aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Mai facem o oprire noi pe undeva așa, pe la străini, să vedem ce mai fac ei. Apoi încet, încet ne tragem către casă. Vine și un concurs, așa că aveți toate motivele să rămâneți alături de noi. Și unde mai pui că și plouă.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.

0: Liciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock'n'roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vreau să dăm repede, înainte să ne apucăm de ale noastre, să dăm repede o fugă prin Camerun. Să discutăm despre evaziunea fiscală dusă spre paroxism.
1: Unde
0: încolo,
1: în Camerun?
0: În Camerun,
1: nu,
0: da,
1: există, mă, așa ceva.
0: Bă, nene, fii atent aici. Deci, în tot anul trecut, cred că statistica e pentru 2025, stai un pic să vedem. Nu, ăsta e un raport din 2023. De? În 2023, conform statelor cameruneze, companiile care operează pe acolo în industria minieră au exportat 22 de kilograme de aur. Da? 22 de kile de aur. Câteva lingouri acolo.
1: Asta e tot.
0: Așa. E, acum, dacă ar fi să comparăm cu statele din Emiratele Arabe Unite, acolo au ajuns vreo 15 tone de aur din Camerun.
1: Ei, au greșit acolo unitatea de măsură, mă.
0: Da, și unitatea de măsură și au greșit cam tot, știi? Au uitat să mai pună.
1: Este o eroare materială. Așa o putem încadra.
0: Deci, atenție, 15 tone doar din Camerun. Că, per total, Emiratele au importat aproximativ 37,8 tone. Dar acolo se ține o evidență contabilă, știi? La camerunezi mai puțin așa. Bă, deci 22 de chile, în contextul în care vorbim de un mare extractor de aur din pământ. Nu uităm, în ciuda nivelului de trai extrem de scăzut cu care se confruntă populațiile africane, continentul este cel mai bogat de pe planetă atunci când vine vorba de resurse minerale, dar și naturale, fie vorba între noi. Bun. Ia să vedem. Deci Camerunul va începe la 1 august o operațiune la nivel național pentru recuperarea aproximativ 3 miliarde de franci. Atenție, undeva la peste jumătate de miliard de dolari, reprezentând doar taxele neachitate pentru exporturi de aur care nu au fost declarate.
1: Asta e.
0: Autoritățile au descoperit diferențe uriașe între cantitatea de aur pe care Camerunul susține că a exportat-o și importurile raportate, să zicem, de Emiratele Arabe. Da, bănuiesc că nu doar către Emiratele Arabe Unite au exportat. Îți dai seama că măgăriile sunt la un nivel mult, mult mai mare de atât. Și nu doar în Camerun se întâmplă povestea asta. Probabil că toate statele africane.
1: Da, eu n-am înțeles de ce au mai raportat alea 22 de kg. Adică puteau să zică, domne, nu mai avem aur, gata, s-a terminat.
0: Eu cred că acolo nu vorbim de companii. Cred că sunt amărâții aia, știi, căutătorii de aur, care mai merg și ei cu ciurul să cearnă...
1: Da, păștea taxa.
0: Da, exact. Să cearnă râurile, să le treacă un pic prin sită, să mai scoată și ei câte o bucățică, câte un grăunte de la de aur.
1: Companii din astea aurifere, cum care au dat și pe la noi cu nasul, nu?
0: Mamă, ce e acolo, frate.
1: Sunt și pe acolo.
0: Da, adică nu știm cât, în ce măsură vorbim despre companii de-astea din zona occidentală și în ce măsură vorbim despre companii locale, să spunem, cu proprietarii camerunezi. Dar oricum ar fi, bă, nenică, o haiducie, e vestul sălbatic acolo. Operațiunea cică va viza 51 de companii miniere și 33 de exploatări care nu fuseseră identificate anterior de autorități.
1: Autorități care, mă rog, da, or să simuleze și ele, deci, că fac o anchetă, înțelegi? Că îți dai seama că
0: camerunezul
1: ăla nu
0: vine,
1: putea să exporte 15 tone fără să știe cineva. Care să-și ia și el la rândul,
0: deci,
1: lui.
0: Deci acestea, vorbim de jumătate de miliard taxe și impozite doar pentru perioada 2023-2025. Deci practic pentru 2 ani de exploatare. Dai seama, dacă ridici toată povestea asta la scară istorică, câți bani au pierdut și încep să înțelegi de ce oamenii sunt amărâți pe acolo, știi?
1: În ciuda bogățiilor pe care stau.
0: Exact, exact. Acțiunea a fost declanșată în urma informațiilor publice în raport, în fine, transparență. Camerunul a declarat oficial... Bă, nene, deci Camerunul a declarat oficial că a exportat mai 22,3 kg de aur. Senzațional, mă. Deci diferența de la 22,3

0: Emiratele Arabe Unite, acolo existând o piață foarte bine pusă la punct, au evidențele astea, știi, adică autoritățile cameruneze au de unde să se informeze, au documentația. Da? Asta nu înseamnă că n-au mai trimis și prin alte zone ale lumii. Ia să vedem noi. Bine, și firme, vorbim inclusiv despre companii care nu au declarat nimic. Adică ele au funcționat, că și după asta se vor orienta.
1: Asta e.
0: Deși după asta se vor orienta atunci când vor face controlele, că sunt firme care n-au declarat absolut nimic, dar ele au funcționat și au plătit salariații.
1: Păi au existat, dacă n-au găsit niciun filon.
0: Dar ce să-i face acum? Asta e. Autoritățile vor verifica aceste firme suspecte. Să vedem, vorba ta, că până la urmă știi cum e și cu autoritățile astea. Când ajung la sediu acolo și îi așteaptă cu masa pusă, e altceva.
1: Evident.
0: Așa. Când, știi, pleci cu jantele aurii de la mașină, e altă poveste decât cu alea date cu grund, așa.
1: Da, cu totul totul de aur.
0: Impozitele pentru activități miniere, dar nu există așa ceva, ci că tot mai multe state africane încearcă să-și crească veniturile interne și au început și ei să mai verifice operatorii economici. Ghana, Sudan, Mali, Rede Congo și-au intensificat în ultimii ani eforturile pentru combaterea contrabandei cu aur. Bă, vorbim de zeci, poate chiar sute de tone în total, care pleacă de acolo, din zona centrală africană, către restul lumii, către lumea cu putere de cumpărare atunci când vine vorba de metale prețioase, bijuterii și așa mai departe. Acum ei încearcă, e complicat, încearcă să urmărească mai atent traseul metalelor de la locul extracției până la export. Să vedem, poate o reuși și ei la un moment dat să îndrepte lucrurile pe acolo, că
1: mă îndoiesc, haiducie mare
0: de tot.
1: Unde
0: mare,
1: e sărăcie, e foarte ușor să cumperi oamenii, că până la urmă romanii spuneau că fiecare om are prețul lui, unul mai sus, unul mai jos, dar în principiu nu există om care să nu fie coruptibil, spuneau romanii. La ei, în cazul lor, probabil că sunt destul de ieftin în a-i corupe și atunci sigur că e foarte simplu.
0: Da,
1: e foarte simplu și să-i corup chiar la cel mai înalt nivel, adică la aceste oficialități care...
0: Bine, nu de astea, acolo probabil îi corupi la nivel de dictator militar sau cine conduce țara. Au mers pe pierdere, ca multe firme din România. Exact, cifra de afaceri e măricică, dar în fiecare an numai pierderi.
1: Păi dacă la sfârșit se trage linie și zici, ups, ia uite, iar nu plătim impozit pe profit.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 7 dimineața.
1: Ia să vedem noi cu ce ne ocupăm în continuare, că au fost niște mici... Băi, fii atent cu ce ne ocupăm, că am uitat să anunțăm mai devreme, nu de alta, dar...
2: Aoleu, ce?
1: Trebuie să anunțăm că avem în continuare un alta pe aici prin vitrină, mai avem o invitație, mai avem...
2: O măslină, o scobitoare străină, un jeleu, un dop de plut, un gândac acolo, ceva,
1: alta,
2: o scobitoare
1: ceva.
2: Străină.
1: Ia să vedem, ia...
3: 031-620-0707.
2: Corect, cu alte cuvinte, avem un concurs.
1: Băi, avem un concurs și de data asta este, sau premiul constă într-o invitație dublă pentru un concert care va avea loc joi, da? Deci,
2: adică mâine.
1: Mâine, da, pe 23 iulie în Quantic. Vorbim despre o cântare, hai să spunem, din zona asta de indie rock, indie alternativ de la noi, Kajabsi și Plant pe scena de la Quantic. Kajabsi, proiectul muzical al artistului bucureștean Nikita Dembinski, undeva o intersecție între alternativ, pop, electronică, multe d-alea cu post-rock, post-punk, știi?
2: În celebrele... principiu cu post.
1: Cu post, da, post-rock, post-punk. Pe acolo, hai să spunem, un indie alternativ. Așa, un băiat destul de priceput, cu experiență în teatru, fotografie, film.
2: Un artist. Un artist.
1: Și se vede experiența asta într-o muzică, să spunem, atentă la imagine, atmosferă, construcția vizuală a concertelor și așa mai departe. Acum, Plant este un trio tot de prin zona asta, post-punk, post-rock din București, destul de tinere, așa, tot de prin 2021 activează pe piața muzicală. Oricum, o cântare foarte interesantă în Quantic, mâine seară. 031-620-0707. Deci Kajabsi and Plant pe scena din Quantic. Se intră de pe la ora 19, așa începe să se cânte pe undeva, impersonal, așa. Se va cânta începând cu orele 20.
2: Dacă aveți chef să experimentați ceva nou, atunci puteți să dați un semn de viață și noi vă oferim această invitație pentru mâine seară. 031-620-0707. Nu v-ați făcut încă un program, uite că vă facem noi un program. Dacă vreți să mergeți, nu e niciun fel de problemă, avem invitații. Trebuie doar să dați un semn de viață. 031-620-0707 sau, după caz, ne puteți trimite un mesaj la 077-224-7, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. E foarte simplu, dacă vreți să mergeți în Quantic, pe terasă, frumos, răcoare, muzică bună, muzică bună, berica e rece, deci toate lucrurile sunt puse la punct. Singurul lucru care vă lipsește este invitația. Uite, de asta ne ocupăm noi. Vă oferim această invitație dublă la concertul de mâine seară din Quantic. E foarte simplu. 031-620-0707 sau un mesaj pe WhatsApp 077-220-47.
1: Așadar, după cum spuneam, Kajabsi and Plant în Quantic mâine seară de la ora 20. 031-620-0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077-220-47.

0: 7 dimineața. Un matinal, matinal pentru tot omul.
1: Om din popor, om al muncii.
2: Hai să vedem și cu ale noastre cum mai stă treaba, că s-a făcut destul de târziu, așa. Acum ne bat și veștile bune la poartă, știi?
3: Acum, deocamdată însă veștile sunt așa cum ne-am obișnuit. În sensul că mai avem de așteptat pentru vești bune. Eu vreau să vă povestesc un pic despre cum stă treaba la înscrierea la facultăți. Că e bătaie mare, mă. Bătaie mare pe lucrurile la facultate. De exemplu, record absolut la Facultatea de Medicină din București.
2: La medicină, băi?
3: Da, sunt foarte mulți înscriși. Chiar și la jurnalism și științele comunicării e nebunie. Ia să vedem cum stă treaba. Că am aici... sesiunea de admitere aduce un număr record, 400 de candidați înscriși la forme de învățământ cu frecvență și la distanță, o creștere de 14% față de anul trecut și 54% față de 2024. Pe locul următor se află jurnalismul, ales de 382 de candidați, în creștere cu 6% față de anul trecut. Mă rog, urmat de publicitate, 351 de opțiuni cu 11%. Per total, numărul candidaturilor a crescut cu 16%, de la 837 la 973. Asta la jurnalism. La drept, sunt 5,61 de candidați pe un loc.
2: Băi, e ceva.
3: 5 pe un loc. Ceva. Evident la buget, sigur că toată lumea se înscrie la buget. E deranj. La științe politice, de asemenea, creșteri cu 40% ale candidaturilor. Vrea lumea să intre în politică, ce să mai auzi? A văzut că acolo toți...
2: Nu mă vor să fie analiști.
3: Da, toți ăștia mari șmecheri, ce ați făcut? Științe politice sau se, în afară de SNSPA... mai sunt alea gen Ștefan Gheorghiu, noile Ștefan Gheorghiu. Așa, ia să vedem la la biochimie, iar este deranj mare și la Facultatea de Chimie, ia să vedem.
2: 40, totuși e scăzuse destul de mult cererea pentru chimie la un moment dat pe la noi.
3: Deci la Facultatea de Chimie, Chimie Farmaceutică, sunt aproape 17 candidați pe un loc. La Administrarea Afacerilor, Facultatea de Administrație și
2: Afaceri.
3: Acolo
2: e de înțeles, mi se pare normal. Acolo,
3: 16,4 candidați.
2: Așa da.
3: Biochimie tehnologică, adică facultate tot în cadrul Facultății de Chimie, 14,2 candidați. Chimie medicală, 12,71 candidați. Mamă, ce e aici? Mă rog, astea sunt facultăți care, la care se intră pe bază de dosar. Restul mai sunt facultăți care e pe bază de examen.
2: Și acolo mai subțire, nu?
3: Acolo mai subțire. Aici, de exemplu, Facultatea de Fizică, unde admiterea se bazează pe un examen scris 60% și media generală la bacalaureat 40%. Da. Facultatea de Matematică și Informatică, care include o probă scrisă care reprezintă 80% din punctaj.
2: Și acolo sunt mai puțini înscriși pentru examene?
3: Nu, încă nu s-au făcut înscrieri.
2: N-au început, pentru că e mai... mai complex procesul de admitere.
3: La
2: psihologie
3: și științele educației, de asemenea, se va susține probă scrisă. La Facultatea de Teologie Ortodoxă, uite,
2: atenție, s-ar putea ca facultățile astea care înregistrează o asemenea cerere anul ăsta, de la anul, să introducă și o probă scrisă ceva pentru examinare.
3: Da. Mai sunt facultăți unde, de exemplu...
2: Deși nu cred că nu e examen, pentru că ai început cu medicina, e imposibil să nu se dea admitere.
3: A, la medicină se dă examen, nu, se dă examen, nu, nici nu se pune problema.
2: Probabil că au început înscrierile deja, da. Dar asta nu înseamnă că nu se dă examen. Știi?
3: Nu, nici nu se pune problema să nu se dea examen la medicină.
2: Da.
3: Acum, nu știu, la drept, de exemplu, dacă...
2: Da, chiar la drept nu se dă, mi se pare imposibil.
3: Ba nu. Se dă examen, uite. Condiția ca un candidat să fie declarat admis la drept, indiferent de secție, este obținerea unui punctaj de minim 50 de puncte la examenul, care constă într-un test grilă de 100 de întrebări.
2: Da,
3: 50
2: da,
3: de întrebări de gramatică, 30 întrebări de economie și 20 de întrebări de gândire critică. Da? Deci și la drept se dă examen.
2: Deci îți dă economie, gândire critică, da. Gramatică, istorie, nimic?
3: Nu. Probabil pe la universitate.
2: Da.
3: Ia să vedem la ce facultăți se mai intră și pe bază de eseu motivațional există treaba asta. Administrație și afacere, administrarea afacerilor în limba engleză. Adică în limba engleză e facultatea.
2: Bine, și eseul bănuiesc că trebuie să fie tot în limba engleză, zic.
3: Evident, sigur că da. Facultatea de sociologie și asistență socială. De asemenea, e cu eseu motivațional, care trebuie să aibă între 300 și 500 de cuvinte. La geografie, de asemenea, e cu eseu motivațional. La facultatea de istorie, că uite, întrebai tu de istorie, se solicită redactarea unei lucrări de maximum 4.000 de caractere despre un subiect politic, pornind de la cărți, filme sau sursă media, care funcționează ca o probă de argumentație, motivație. La specializările istorie, istoria artei și relații internaționale și studii europene.
2: Interesant.
3: Da. De asemenea, pe bază de eseu se intră și la sau de fapt solicită un formular de admitere Facultatea de Științe Politice și Facultatea de Filozofie. La medicină, uite că la medicină record absolut, 6.916 candidați pe 1.947 de locuri. Dintre care 1.291 finanțate de la buget și 656 cu taxă. Interesant este că la medicină locurile cu taxă sunt mai mici decât cele de la buget.
2: Da.
3: Numărul este candidaților este cu peste 3.000 mai mare decât anul trecut. Deci va fi o concurență uriașă la admitere. Duminică este programat prima probă, duminică de la ora 9. Universitatea a transmis că acest nivel al înscrierilor reprezintă cel mai mare număr din istoria recentă a instituției și un semnal al interesului crescut pentru programele medicale. Acum toată lumea vrea să facă doctor, că e nu știu, mulți, cum era, mulți veniți puțin chemați. Asta e. O să aflăm cam care va fi media de intrare. Ar fi interesant. Cât costă? Ia să vedem cât costă. Da, bine, una peste alta n-are nicio importanță cât costă, că sunt diferă de la facultate la facultate, fiecare și-a făcut propriile. Da, deci cam asta e, bătaie mare, oameni.
2: S-ar putea să fie și în funcție de cerere, dacă mă întreb pe mine.
3: Cu siguranță da. Deci e bătaie mare, asta vreau să vă spun, că spre deosebire de alți...
2: E în febră acum, e
3: spre deosebire
2: serioasă.
3: De alți ani e bătaie mare de tot pe locurile la facultăți, deci implicit se va intra mai greu.

0: Bă, eu vreau să mergem un pic prin mediul rural, așa, să vă povestesc cum un om practic în ceea ce ar fi trebuit să însemne cea mai fericită zi din viața lui, în ziua anunții, în ziua căsătoriei, a fost bătut de două ori. O dată la nuntă și o dată la poliție.
1: Și o dată la bătut soarta.
0: Și o dată la bătut soarta. Bine, soarta îl bătuse deja, că luase decizia, ca să zic așa. Și deci povestea este aproape incredibilă. În Dâmbovița se întâmpla, la Lungulețu, postul de poliție Lungulețu, în fine. Ideea este în felul următor. O poveste care ține de domeniul științifico-fantasticului, potrivit declarațiilor lui Luginerică, Mirele, s-a prezentat la secție împreună cu socrul său pentru a depune o plângere după ce ar fi fost agresat de niște invitați în timpul nunții. Deci au consumat sănătos, ce să mai încolo și încoace, și musafirii, nu știu ce nemulțumire au avut, de l-au bătut pe Mire. E, Mirele cu socru mare s-au dus la poliție, pardon. La poliție acolo au intrat ei bine mersi și ce să vezi, pe biroul șefului de post de la Lungulețu de acolo au observat.
1: Era un sac de cartofi, că acolo e cu, la Lungulețu e cu, sunt cu cartofi.
0: Bă, nu-i cu cartofi. Era o sticlă, bă, poate să fie. Să fi fost o sticlă de vodcă.
1: Așa.
0: Probabil. Și deci au observat
1: un sac de cartofi sub formă de vodcă.
0: Exact. Deci au observat o sticlă de alcool acolo. E, acum trebuie să recunoaștem că socru mare și cu fisul cred că le și caută așa, adică au și un fel de a fi prin care își caută
1: corecțiile,
0: să spunem, da. În momentul ăla omul nostru a sunat, deci taicăsu, nu Mirele, că Mirele era bătut deja. Taicăsu a sunat la 112 solicitând intervenția unui echipaj de poliție pentru verificarea polițistului. Zice, socru meu când a văzut sticla de vodcă pe asta zice Mirele. Mirele era cu, nu era cu tasu, mă, iartă-mă, era cu socru mic.
1: Da, cu socru
0: mic, deci cu socru su era.
1: Da.
0: Așa. Și că socrul meu când a văzut sticla de vodcă pe masă, deci vodcă era, că totuși vorbim de niște mari cartofari ai țării. Așa. A zis, stai așa, stați așa, că sunt la 112, vreau să se ia o măsură.
1: Ce? La vodcă? Cu un alcool test? Cu ceva?
0: Așa, alcool metru. În momentul ăla, fii atent, cu alcool metru, da. Asta voiau, să vină alți polițiști care să-l testeze pe polițistul de acolo cu alcool metru. Bun. Zice, a încercat să plece cu mașina dânsului. Bun, ca să scurtăm treaba. Ăla, când a văzut că ăștia sună la 112, știind probabil că ciugulise ceva așa în post, că nu se întâmpla nimic. Și era numai cu metri, nu zbor. Lumea era veselă, nu era supărată în sat. Omul nostru a ieșit din secție și s-a din post și s-a dus, voia să plece, știi? Să se sustragă.
1: Așa, voia să se ducă acasă.
0: Voia să se ducă acasă. A intrat în autoturism, bine, el băut fiind probabil.
1: Adică și mai rău, mai bine stătea, Doamne iartă-mă, acolo. Da,
0: exact. Și ăștia au tot insistat, nu, domne, nu. Stai aici până vine poliția să te testeze. Unde vrei să pleci în momentul ăsta? Mai ales că noi avem niște declarații de depus una alta, știi? Între timp, ca să n-o mai lungim prea mult, la fața locului au apărut niște prieteni din sat ai șefului de post.
1: Noi, chemase ăsta, că n-au apărut.
0: Ăsta i-a chemat când a văzut că ăștia sunt insistenți și că nu vor să lase să plece și că au chemat poliția să-l testeze, că e beat în timpul programului, că nu știu ce, și a sunat tovare și deprinsat de pe acolo.
1: Și ăsta un...
0: Așa.
1: Probabil că și ăsta un fost băiat, un smart 2, cum se zice. Actualmente milițian polițist.
0: Și la un moment dat, la fața locului, au ajuns prietenii ăștia ai lui, care i-au luat și i-au bătut pe ăștia doi, pe Mire și pe Socrus.
1: În sediu poliției.
0: Acolo, în fața sediu, unde avea ăla mașina parcată, nu știu. Aha. Și ăștia nu voiau să-l lase să plece. Și când au venit, ne-au luat la bătaie, mi-au dat un pumn, nu știu ce, am căzut la pământ. A, deci i-au încins ca lumea, le-au dat și cu picioarele, cu tot ce trebuie. IPJ Dâmbovița. A fost declanșată cercetarea disciplinară.
1: Bine, bine, dar
0: dosar penal
1: poliția, poliția trează a venit.
0: A venit
1: până la urmă?
0: O fi ajuns și poliția trează, știi?
1: Poliția beată era acolo, am înțeles asta.
0: Da, bă, băiatule, deci încă poliția trează. La nivelul inspectoratului, bine, declarații de alea prin structura de contor intern, așa, a fost declanșată cercetarea penală. În fine, cred că îl verifică și pe ăsta acum, sau au declanșat și împotriva lui ceva pentru sustragerea de la, nu știu, de la control, de la prelevarea datelor, astea, probelor biologice și așa mai departe. Pentru că, îți dai seama, probabil dacă au intervenit prietenii lui și i-au luat pe aia la bătaie, omul nostru a putut să plece nestingherit cu mașina de la fața locului.
1: Bă, dar până la urmă omul s-a mai însurat sau nu s-a mai însurat? Eu asta vreau să știu.
0: Bă, omul s-a însurat, adică fusese la starea civilă, fusese la biserică, era prima bătaie a apărut în timpul petrecerii.
1: Aha.
0: Deci când erau la paranghelie acolo.
1: Și
0: la...
1: când a venit poliția aia, ce au zis la secție? Dom'le, noi am furat mirele. Și l-am bătut bine, și l-am bătut bine.
0: Nu doar l-am furat, adică a fost un pic mai mult. Da. Mai mult.
1: El nu vrea să se lase furat, s-a cam zbătut.
0: Da, exact.
1: O, Dumnezeule,
0: fel
1: da.
0: De fel de personaje.
1: Bă, da, auzim tot felul de lucruri de genul ăsta când ajungi în mediul rural. Așa se mai întâmplă pe fondul consumului...
0: Uite, hai în mediul urban, uite, în municipiul Dorohoi, da? Să mergem unde se agață harta în cui pe acolo. O tânără de 27 de ani, fără permis de conducere, a fost prinsă beată la volan. Ca să fie tacâmul complet.
1: Păi nu, dar era frică și a vrut să-și facă curaj.
0: Exact, bine, nu le avea pe toate, adică mașina nu era și furată. Da. Să zic așa. Dar asta mai lipsea, știi? Mașina să fie și furată și cu numere false, da, de înmatriculare.
1: Și fără era, RCA.
0: Nu, era... Da, fără RCA, fără ITP. Fără. Era pusă la dispoziție de către iubitul domnișoarei, prietenul, un tânăr de 34 de ani, care beneficiază și el în momentul de față de dosar penal, că de i-a pus la dispoziție tinerei mașina, deși fata n-avea permis.
1: Păi stai mă puțin, i-a pus la dispoziție. Poate că era fric, poate că era rău. Du-te, fata, bagă-te în mașină, stai așa un pic. Dar nu i-a indicat locul unde să se așeze. Când s-a așezat fata aia la volan și a văzut volanul, păi, și a zis alcoolul, știi, ia să-i dăm o birjă, mă.
0: Când au oprit-o aia beată pe marginea drumului, este așa se vede.
1: Era și el în mașină?
0: Asta iar e...
1: Sau el era important. Mult mai rupt de beat decât ea. Și a zis, condu tu, fată, că ție n-are ce să-ți ia.
0: 091 avea.
1: Oh, bun, omenos.
0: 091, tati.
1: Omenos, sigur.
0: Până
1: că da.
0: Așa, conducere fără permis și sub influența alcoolului. De asemenea, l-au reținut și pe prietenul tinerei, nu știu ce, din municipiul Dorohoi. Asta nu se specifică. Dacă era lângă ea, e clar.
1: Da, mă,
0: dacă nu era lângă ea, mai contează și ce a declarat ea la moment. Îți dai seama, păi, Mata, de unde ai mașina, că n-ai permis? Păi mi-a dat-o prietenul meu.
1: Da.
0: Mi-a dat-o să o conduc.
1: Dacă ar fi să povestim toate astea care se întâmplă până de genul ăsta prin mediul rural și nu numai rural. Eu cred că ar trebui să facem o emisiune separată zilnică, numai cu,
0: nu, pe bune, numai cu nenorociri,
1: da, numai cu din astea, adică...
0: Bine, oricum nu apar toate în presă, că dacă
1: evident,
0: ar fi să...
1: Evident, sigur că da, nu apar toate, că... Na. Unele să mai pune și Batista pe țambal, că și, na, mai sunt și șef de postreji.
0: Da.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bun, hai să vedem ce vești bune avem așa, să nu...
1: Băi, sunt multe vești bune. Ca de exemplu, uite, unde văzusem, o să cânte Russell Crowe în România.
0: Ia uzi, mă, cu, da, cu trupa lui. Da. Au mai spus ceva?
1: La Sala Palatului, la anul, pe 28 mai, Russell Crowe va concerta pentru prima oară în România. Va avea două concerte, unul la București și unul la Timișoara. Chiar e interesant de mers. În Timișoara va cânta la Parcul Rozelor pe 26 mai, iar cel de-al doilea concert va fi susținut la București, la Sala Palatului, pe 28 mai. Va veni în calitate de muzician alături de trupa The Gentlemen Barbers.
0: The Gentlemen Barbers, da. Bine, au avut mai multe de-a lungul timpului.
1: Da. Dacă vă interesează, vă dați voi pe net și găsiți mai multe detalii. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun este faptul că o veste bună, deci veste bună ca asta mai rar așa. Mm-hmm. Am aflat că toaletele publice din pasajul de la universitate vor fi reparate, WC-urile sunt închise de luni de zile din cauza unor defecțiuni la sistemul de evacuare și
0: de
1: acum...
0: De luni de zile, de ce abia acum le repar?
1: Da, acum... Băi, însuși prefectul capitalei, Andrei Nistor, a verificat situația toaletelor publice din pasajul pietonal.
0: Și în ce a constat verificarea? Ce
1: nu știu, a dat cu degetul, nu știu. El a solicitat administrației străzilor ca acest spațiu să fie curățat și reparat pentru a fi redeschis. Nu se poate așa ceva. Băi, am sentimentul că o să-l facă pe PNRR. Îi întreabă ea la Comisia Europeană: dom'le, ce faceți cu banii ăștia? Dom'le, reparăm budele din...
0: Băi, eu cred că a ajuns pe acolo prefectul într-o zi. Cu metrou nu cred că merge, dar a tras repede mașina pe dreapta, a băgat-o la parcare acolo și a zis: bă, hai repede să coborâm la metro. Da. Și când a văzut că nu sunt funcționale toaletele, o fi nebunit.
1: Da.
0: A pus mâna: bă, de ce nu le reparați?
1: Da. De luni de zile sunt vai mama lor. În urma sesizărilor primite din partea cetățenilor, am verificat situația. Timp de două zile am sunat la numerele de telefon ale administrației străzilor din București, instituția care administrează pasajul, dar nu ne-a răspuns nimeni și atunci m-am dus personal acolo să văd care-i treaba.
0: Dar domnul Ciucu de ce nu se ocupa? Adică el de ce? Sau o fi precum tovarășul Kim Jong-un? Nu merge niciodată la toaletă el.
1: Exact.
0: Ca muritorii de rând. Da. Știi?
1: Că m-am dus la fața locului și li s-a comunicat că toaletele au fost închise din cauza unor defecțiuni repetate ale sistemului de evacuare. În interior am constatat însă și o stare avansată de degradare. Obiecte sanitare sparte, uși defecte, robinete nefuncționale și echipamente vandalizate, a spus domnul Nistor. Gata, s-a terminat, o să fie o nebunie, te vei duce de mai mare dragul. Adică te duci acolo, vizitezi un muzeu, te duci și jos la WC-uri, vizitezi și muzeul WC-urilor. Frumos. Până PNRR neapărat să se facă treaba asta. Și da, în fine, și ultima interesantă, am văzut că este un apel către bucureșteni pentru construirea unei noi bariere plutitoare în zona regie împotriva gunoaielor de pe Dâmbovița. Și ce putem face noi? Putem să donăm bidoane PET de 5 litri, goale și spălate, pentru construirea unor bariere plutitoare, care barieră va opri deșeurile de pe Dâmbovița. Deci cine are bidoane de 5 litri poate să le doneze. Acum nu știu
0: minunat
1: unde. Reprezentanții mai au nevoie de... cel puțin 80-100 de recipiente care pot fi aduse din, la sediu din Splaiul Unirii 160. Deci dacă mai aveți bidoane de 5 litri, sunt binevenite, cu atât mai mult cu cât SGR-ul nu-și bate capul cu bidoanele alea, că nu interesează plasticul ăla, că e greu. E greu, tată, e greu cu ăla și Luptăm pentru mediu, e ok cu SGR-ul, dar numai pe niște lucruri care ne convin. Așa, pe bidoane nu ne convine și atunci nu le dăm înapoi.

0: Makerspace. Deci vă așteaptă bidoane din partea voastră. Dacă aveți bidoane de 5 litri, sunt binevenite. Bun, am bine, încheiat.
1: Citeam aici că și primăria sectorului 2 așteaptă, dar acolo vorbim de bani direct, nu se încurcă cu bidoane de 5 litri, adică ei vor donații și sponsorizări pentru finalizarea proiectelor. Da? O primărie care are un buget stabilit de guvern la începutul anului, o primărie care încasează taxe și impozite de la... Adică aceiași oameni care îi dau bani primăriei an de an, an de an, să mai doneze un pic, că poate așa or să finalizeze și ei proiectele începute, demarate. Băi, explică și mie cum vine asta, mă.
0: Uite, uite știre din 30...
1: E incredibil, mă.
0: Uite știre din 31 august anul
1: sectorul
0: trecut.
1: Sectorul 2.
0: Anul trecut. Mm. Deci anul trecut, da? 31 august, reține. Mm-hmm. Da? Catedrala Mântuirii Neamului a mai primit 2 milioane de lei de la primăria sectorului 2 la cererea.
1: Nu! Da? Nu!
0: Vezi, mă, dar din dar să face raiul. Tu donezi la primăria sectorului 2, ei se duc și donează la catedrală. N-am putea să donăm direct la catedrală, domnilor de la sectorul 2, ca să nu ne mai complicăm.
1: Da? Deci în contextul ăsta era cu milioanele în partea aia și bineînțeles oamenii cinstiți își plătesc taxele și impozitele, bă, nenea, cu toate astea vine și vor să creeze, nu știu ce conturi, ce modalități de-astea de încasare a donațiilor de la cetățeni.
0: Da, da, da, sigur că da. Deci chiar mă gândeam, zic că băi, știu cum îl enervez pe Neguiț. Mă duc și donez la sectorul 2.
1: Mamă, mamă, mamă. Da, asta chiar ar fi mișto. Chiar ar fi tare, frate.
0: Da, da.
1: Bă, totuși mi se pare inadmisibil. Cum adică, bă, tu, primărie, cum se cer donații pentru bugetul local?
0: Da? De ce, mă, dacă, na, acum... Dacă nu se mai ajung oamenii cu banii, ce vrei acum?
1: Iar aia cu bidoane, uite ce ne scrie cineva, pică, nu, nu merge în perioada asta, pentru că acum românii sunt în acea perioadă din an în care fac vișinata și bidoanele de 5 litri au alte scopuri în momentul de față pe aici, pe la noi.
0: Asta e, eu măcar am încercat. Am făcut un apel public.
1: Da, da, da. La fel ca, ca primăria sectorului 2.
0: Sigur că da.
1: Și, bineînțeles, vreau să închei cu această veste. Eu aș încadra-o la vești bune, da? Să discutăm un pic rapid așa și pe tema asta, că am văzut ieri fel de fel de conferințe de presă susținute de domnul Ciucu. Consiliul General al Municipiului București a început procedurile de intrare în insolvență.
0: Nu, au votat
1: STB.
0: În dimineața asta. Au votat, s-a votat. Le-au deci, au declarat STB-ul în insolvență.
1: Va intra în insolvență STB. Este într-o situație aproape ireală. 1,5 miliarde datorie. 1,5 miliarde, deci 300...
0: Păi nu, stai puțin, 1,5 miliarde, cred că doar la ANAF.
1: Da, deci 300 de miliarde. Că mai am pentru alții, eu zic că ANAF.
0: Mai sunt datori și până alte
1: 300
0: părți.
1: 300 de milioane de euro pentru ANAF. Da, bine, mai sunt pentru ăia din Roman cu tramvaiele.
0: Mai sunt, cred.
1: Bă, cu ocazia asta am aflat următoarea chestiune. Și uite așa, vezi, cum pe termen lung... Încep să se simtă problemele generate de companiile întemeiate de doamna Firea, da? Să nu uităm că înainte era RATB și doamna Firea a strămutat toată povestea în STB, că și atunci erau niște datorii. Și RATB a venit. Și,
0: o să fac altă societate, deci, și cu asta
1: atenție,
0: basta. Pierderile se vor duce către buget, adică le vom
1: către
0: achita
1: fraieri. Da, din toată țara, atenție, că până la urmă beneficiarii direct sunt bucureștenii, da? Dar banii care vor acoperi întreaga poveste vin de la plătitorii din întreaga țară, din
0: probabil
1: toată România.
0: Probabil că vor face, vor rostogoli datorile astea.
1: Maradona. Deci, ideea care e, ce voiam să subliniez, cu ocazia asta am aflat faptul că din 2019 și până în zilele noastre, STB nu doar că nu a achitat TVA, dar nu a achitat nici contribuțiile pentru angajați.

0: bun, deci...
1: Da?
0: Da, explică-mi și mie un lucru. În toată această perioadă, angajații au niște probleme,
1: păi, medicale, să spunem, da? Deci medicale. Vorbim de 7 ani. Bă, da. Deci în 7 ani, bă, cel puțin un angajat STB a ajuns la doctor. Da? Bă, ăla când a verificat acolo, nu a constatat faptul că omul nostru nu e asigurat? Deci, vreau să știu și eu, în toți ăștia 7 ani, totuși cum funcționează treaba prin România? Că mie, dacă angajatorul nu mai plătește timp de nu știu câte luni, asta, ajung la un moment dat la doctor, ăla verifică și o să zic că, bă, tati, mata, nu ești asigurat. Trebuie să-ți achizi singurel consultație. Sau analiză, sau ce faci tu acolo.
0: Doctorul nu are, adică nu e treaba lui să verifice.
1: Nu, medicul
0: chestia
1: de familie.
0: Nici măcar. Medicul de familie va primi probabil de la firmă, prin intermediul pacientului, o adeverință cum că este angajat și că sunt plătite dările.
1: Astea se verifică prin sistemul informatic. Nu merge așa. Dacă te duci și dai cu cardul de sănătate acolo, pe cititorul de carduri de sănătate, o să constate faptul că nu mai ești asigurat.
0: Atunci da? eu nu cred
1: nu
0: că
1: mai e cu adeverință, ca în secolul trecut.
0: Atunci nu cred că n-au plătit toate dările. Eu cred că n-au plătit chestiile alea pe la pensii, dar asigurările de sănătate cred că le-au plătit, pentru că ar fi bubuit în 7 ani. Imposibil să nu fi bubuit.
1: Nu știu cum funcționează de genul treaba ăsta. Da.
0: Concedii medicale care sigur că într-o oarecare, bine, ele sunt plătite de angajator în prima fază și pe urmă recuperați banii.
1: Da, am senzația că sunt totuși OP-uri diferite când plătești taxele. Deci dai un impozit, după aia dai...
0: Da, nu știu exact să spun, dar...
1: CASE-ul, CASE-ul.
0: Cred totuși că ar fi bubuit.
1: De ce? Ca să nu bată la ochi?
0: Pe de altă parte...
1: Hai să zicem că n-au plătit pensiile și impozitul de pe venit. Da, au plătit sănătatea ca să nu răsufle. Bun, dar hai să o luăm altfel.
0: Dar în 7 ani n-ai ieșit nimeni la pensie?
1: Băi, eu, care-ți da și asta, adică, iar...
0: În 7 ani ori fi ieșit oameni la pensie.
1: Eu cred că pur și simplu n-au plătit.
0: Sau le plăteau pe măsură ce aveau nevoie.
1: Adică în momentul în care eu depuneam cererea pentru pensie,
0: apărea un caz,
1: plăteau și din urmă tot, dar pentru persoana respectivă, ca să n-aibă probleme. Da. Sau
0: ca
1: așa.
0: Să nu bubuie.
1: Ca să nu bubuie, da. Deci asta odată. Doi la mână. Bun, hai să zicem că au făcut așa. Bă, nenică, eu să zicem că sunt un angajator privat, nu sunt o companie de stat sau o instituție a statului. Bă, deci dacă eu, la cum funcționează lucrurile în momentul de față, da, cu digitalizarea tuturor platformelor, cu ANAF, cu toată povestea asta, aia știu exact ce angajați am. Păi, bă, dacă eu nu plătesc luna asta, să zicem, nu plătesc pentru un angajat dările către stat, dar nu plătesc asigurările, impozitele,
0: toate. Da, mă, știu ce vrei să spui. Nu o să ai niciodată
1: deci
0: același tratament.
1: Deci după ce se termină și luna viitoare, da, deci la începutul celei de-al treilea luni, am tot ANAF-ul călare pe mine, cu controle și cu tot ce trebuie.
0: Evident că nu beneficiezi de același tratament. Este foarte clar. Bun, hai că s-a făcut târziu 9:42 de minute, o piesă și facem sport.
1: Da, deja trimite. Da, medicul de familie verifică prin card, nu-ți mai dă trimitere, rețete, nimic. Ești blocat în sistemul informatic dacă s-au întrerupt la un moment dat dările astea.
0: Ok,
1: dacă, da?
0: Ok.
1: Deci, aici mi se pare extrem, extrem de suspectă și de gravă problema asta. Adică dacă ei vin... Eu asta am auzit la televizor aseară. Asta spuneau ăia, știriștii, după ce a terminat Ciucu de vorbit în conferință, zicea, bă, nene, ăștia n-au mai plătit din 2019, nu au mai plătit dările pentru angajați, pentru salariați.
0: Stai liniștit, că asta va fi o Maradona tot cu noi, adică ori să fac o altă companie care va fi curată, asta... vor rămâne datoriile astea, le vom plăti noi și cu asta basta.
1: Dar le plătește tot. Mie nu mi se pare corect să plătească ăla de la Baia Mare pentru datoriile STB-ului.
0: Stai liniștit, că poate și tu ai plătit și n-ai știut pentru cine alții, știe, da, ce da,

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crown. The school. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Este până atunci să vedem cu conferențul cum e. Hai să vedem dacă ajungem în conferență.
2: Vine, adică... vine și conferențul.
3: Da.
2: Dar deocamdată suntem pe UEFA Champions League. S-au desfășurat ieri niște meciuri.
3: În fine, de aici mai interesante așa. Bine, niciuna. Văd că Slovan Bratislava, Lech Poznan. Bă, Slav, ce tun cu Dinamo Zagreb 1-1. Interesant.
2: Da,
3: mă așteptam la mai mult de la Croască. De ei au fost destul de activi prin cupele europene în ultimii ani, au făcut meciuri bunicele. În rest, Fenerbahce, Sturm Graz,
2: Fenerbahce cu
3: Vikingul Reykjavik.
2: Stai puțin, că nu Fenerbahce a jucat cu Gornik Zabrze. Și a fost
3: da, cu Gornik Zabrze,
2: 1-0 chinuit.
3: Acasă la ei, da, cam greu, cam greu.
2: Surpriză, Lech Poznan bate campioana Danemarca Aarhus cu 4-1.
3: Hai mă, lasă-mă cu campioana Danemarca. Are Danemarca, cine știe ce.
2: Hai mă, lasă campionat. Că nici Lech Poznan nu e Chelsea.
3: Bine, dar ce s-a întâmplat? Cum adică campioana Danemarca? Adică FC Copenhaga ce mai face? Că acolo avem noi.
2: Păi asta spun echipă, că
3: nu.
2: Aarhus sunt campionii Danemarcii. E adevărat că au avut un cartonaj roșu la un moment dat.
3: Păi, dar... a bătut cu 4-1 în deplasare, deci...
2: Da, s-a terminat. Joace în Europa League în cel mai fericit caz.
3: Mă, danezii rămân pe acasă, stai liniștit numai.
2: Echipele de club daneze nu fac mari purici, cu excepția lui FC Copenhaga. Da, nici
3: deci echipa
2: națională.
3: Echipa națională a participat la campionatul mondial la fel ca România și Italia.
2: Corect.
3: Mult galon mari danezi, mare
2: corect.
3: Echipă marea.
2: În rest, meciuri nespectaculoase.
3: Da, de așteptat. Steaua Roșie 4-0, dar aici lucrurile au fost destul
2: astăzi,
3: de...
2: Astăzi ne interesează căci Universitatea Craiova va juca cu Levski de la 20-30.
3: La 20-30, da. Joacă la Sofia primul meci, ceea ce ar putea să avantajeze un pic. Vedem ce o să se întâmple. De la 20 avem Omonia Nicosia Kairat Almaty. Meci interesant și ăsta.
2: Cu kazahii, da.
3: Cu kazahii destul de puternici în ultimii ani. Pe de altă parte, să nu uităm cât de tari și cât de multe echipe cipriote au fost prin cupele europene, cel puțin anul trecut.
2: Da, asta se anunță un meci foarte interesant, Omonia cu Kairat.
3: Așa. Mai avem și prin conference. Bă, nu știu cu FCSB-ul care-i treaba.
2: Păi, deocamdată e miercuri astăzi. Cred că mâine vor juca.
3: Da.
2: Mâine va fi și Europa League. Mâine avem un Dinamo Kiev, PAOK, avem mai multe.
3: Mâine avem de discutat.
2: Da, mâine o să avem ce povesti.
3: Așa, în conference... Spartak Târnovo cu CSKA Sofia pe la 21:30, Vardar Skopje cu Riga de la ora 21, cam astea ar fi. În rest, destul de subțireanu, dacă mă întreb pe mine așa.
2: Hai să vorbim un pic despre mișcările de antrenori pe la diferite naționale. Uite, Belgia, știi că spuneam ieri că Rudi Garcia și-a dat demisia. Mă rog, nu i-au mai prelungit contractul, de fapt, și de drept Federația Belgiană. Acum au numit un nou selecționer. N-aș putea spune că m-a dat pe spate numirea. Este vorba despre Mark Van Bommel. Olandezul Mark Van Bommel, antrenorul va prelua echipa până în vara anului 2028. N-a mai antrenat de vreo 2 ani fostul mijlocaș, acum în vârstă de 49 de ani. Nu știu dacă va face chiar foarte mulți purici pe la naționala Belgiei. Olandezul cică a fost prima opțiune a federației și nu a fost nevoie de mult timp să fie convins să pregătească altă țară decât cea natală. Jurnaliștii belgeni au mai scris că singurul defect al lui Mark Bommel este că nu vorbește franceza și astfel nu va putea să comunice eficient cu jucătorii. Mă rog, el a promis că o să învețe foarte repede franceza. se străduiește. Nu știu dacă ultima dată a antrenat la Royal Antwerp în 2022-2024. Din 2024 stă în pauză, ca să zic așa. A mai antrenat Wolfsburg, unde a rezistat doar vreo 13 meciuri, și PSV Eindhoven, unde a stat un an și jumătate, n-a câștigat niciun trofeu. Asta e.
3: Da.
2: Nu cred că Belgia va, adică a luat cea mai bună decizie, dar mă rog, ei știu mai bine.
3: Mișcări de-astea pe bani mulți observ și pe la jucători. Văd că Chelsea l-a luat pe Morgan Rogers de la Aston Villa cu 137 de milioane de euro. 137 de milioane, bă, băiatule.
2: Adică mai mult decât a dat mult. Manchester City pe Anderson.
3: Da, deci practic cel mai scump transfer din istoria clubului Chelsea Londra. Omul nostru, Morgan Rogers, l-am văzut pe la campionatul mondial.
2: L-a vândut pe Cucurea.
3: Pe Cucurea, da, la Real Madrid. Rogers, neimpresionant, dacă mă întreb pe mine, pe la campionatul mondial. L-am văzut pe acolo, a jucat, da. Da, în fine.
2: Un alt jucător e pe cale să plece mare, un jucător mare, este vorba despre Ferran Torres, care, ce să vezi, a intrat în vizorul lui Real Madrid.
3: Păi ce, pleacă el la Real, trădează culorile.
2: Da, e o trădare. Specialiștii spun că nu ar avea nicio șansă să ajungă la Real, având în vedere tensiunile dintre cele două echipe. În schimb, o ofertă foarte interesantă, e adevărat mult sub cât a dat Barcelona pe el. El a fost cumpărat de la Manchester City cu 55 de milioane de euro. Numai că Manchester City a avut o clauză deșteaptă când l-a vândut. A zis, dacă îi prelungiți contractul în afară de perioada pentru care îl cumpărați, dacă îi prelungiți contractul, orice prelungire de contract, tot taxăm, adică ne mai plătiți 8 milioane. Și ei acum să gândesc, Barcelona se gândește dacă să mai plătească 8 milioane de euro sau nu pe Ferran Torres, care este un jucător excepțional.
3: Da.
2: Bineînțeles că au intrat pe fir Paris Saint-Germain, care au oferit și ei 35 de milioane dacă doresc, mult sub cât a dat pe el. Părerea mea că Barcelona va trebui totuși să ia o hotărâre și să plătească cei 8 milioane dacă nu vrea să-l piardă gratis. Evident că fiind liber de contract, dacă va pleca liber de contract, căci în următoarele 6 luni poate deja să discute despre o eventuală plecare de la Barcelona, va lua foarte mulți bani, foarte mulți bani sub formă de salariu, adică undeva la probabil 25 de milioane plus 10 milioane de euro bonusuri, adică
3: o căruță de
2: bani pe tema asta. Ferran Torres, un jucător foarte bun.
3: Am o statistică. De-a lungul istoriei, doar 17 jucători au evoluat atât pentru Real Madrid cât și pentru Barcelona.
2: Printre care și Hagi.
3: Hagi, da.
2: Samuel Eto'o, Figo
3: a mai fost, Michael Laudrup, Ronaldo a mai jucat. Da. Ronaldo bătrânul,
2: brazilianul, da.
3: Zic așa. Da, au fost câțiva jucători interesanți, chiar și Luis Enrique, faimosul Luis Enrique.
2: Da, da, da.
3: Samuel Eto'o, domnul Lopetegui, la fel.
2: Da,
3: mai de mult.
2: A fost mult mai bun ca jucător decât ca antrenor, fie vorba. Asta așa, ca între prieteni.
3: Da.
2: Hai să plecăm acasă că plouă și ne udă. Hai, da. 3 minute până la ora 10, ne retragem. Alex Lucian, Mihai Cioceanu vă urează o zi plină de soare. Și vă lăsăm cu Silvio, cel ce vă va feri de picăturile de ploaie prin o umbrelă bine meritată. Muzicală, evident.
3: Da.
2: Cum altfel. Toate bune, ne auzim mâine imediat după ora 7.
3: Pam!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Facem radio!

0: nevrotică muzici pe măsură. Vage Sevenfold am avut și Magic. Suntem pe 103.4 FM Radio 7. Suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Bună dimineața, dulcei viața. Bună dimineața la a doua cafea. Eu sunt Silviu Munteanu. O să petrecem împreună, îmi place să cred, 3 ceasuri cu aproximație de acum încolo, cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Astăzi, 22 iulie, se face un an de când Ozzy Osbourne nu mai este printre noi. Probabil și asta este și motivul pentru care peste București plouă ca la Birmingham, motiv pentru care toate fixurile mele muzicale de astăzi vin de la Ozzy Osbourne într-o formă sau alta. Hai să deschidem cu o piesă din primul album cu Zakk Wylde din 1988, No Rest for the Wicked. Ascultăm Breaking All the Rules.
1: Fixul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Precum o cădere nervoasă, System of a Down și Ceapă Șui. Avem aproape 17 minute peste ora 10, iar la această oră peste București avem 19 grade dintr-o maximă de 19 grade, așa va fi toată ziua. Plouă, după cum ne-am putut da cu toții seama, umiditatea în atmosferă zice aici că este de 83%, bate și vântul cu 13 km la oră. Cât despre ziua de mâine, n-o să plouă, așa zice la timpul probabil, dar vom avea o maximă de 25 de grade, o minimă de 16 și va fi parțial înnorat. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din 1990, din Irlanda, din albumul Hell's Ditch. Ascultăm The Pogues, Summer in Siam.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: crezut că motivul sau unul din motivele pentru care există Dire Straits este să nu ieși niciodată dintr-a doua, ceea ce în București este absolut firesc. Walk of Life am avut, să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în București în această săptămână.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de miercuri 22 iulie avem Vlad Fluieraru, l-a expirat, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe, ziua lui Romeo Fantasticu, Shatra Benz, Sorin Necunoscutu și alții la Berăria H. Astăzi trebuia să fie și Ingui Malmsteen la Sala Palatului, dar s-a anulat, Ducu Berții la Quantic și Kraftwerk la Arenele Romane. Ce frumos trebuie să fie un Kraftwerk în ploaie. Poezie. Mâine, joi, 23 iulie, cad Jeffsy și Plant la Quantic, Ștefan Orfescu și trupa la The Coffee Shop Constituției, Macanache la Jebistro, Baba Novac cântecele haiducilor la The Pub Universității, Ionel Tudorache și Taraful său la Berăria H, plus Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe. Vineri, 24 iulie, Vița de Vie, 30 de ani, concert aniversar la Arenele Romane. La Quantic avem Rathhammer, care cântă în deschidere la Rise of Tyrants, care cântă în deschidere la, mă scuzați, Anal Vomit, așa se numește, Lele și Formația tot vineri la Berăria H, plus The Magnifics la Hard Rock Cafe. Sâmbătă, 25 iulie, Vama, 20 de ani la Arenele Romane, Nicolaos Papadopoulos și ansamblu Elpis la Berăria H și Call Me Jupiter la Hard Rock Cafe. Și ar mai fi și duminică, 26 iulie, la Coffee Shop Constituției, Andrei Glavan.
1: Căminul cultural.

0: Salut! Sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
1: Exclusiv la 7.

0: m-am gândit la tine, azi recunoscut compact. Avem puțin peste 25 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 11. Cât despre românească mea din această oră, este parte din povestea efemeridă de misiunea spațială Iris, spectacolul de 50, în cazul prezentului 50 plus 1 ani de Iris, proiectul Iris Nelu Dumitrescu, care se va repeta pe 23 septembrie la Quantic. Îmi place să cred că o să ne vedem acolo, și care spune povestea astronautului rămas izolat în spațiu cosmic pentru că pe planeta Pământ avem război și distopie. Este o poveste foarte interesantă, din care ascultăm și noi acum parte din Iris Nelu Dumitrescu marginalizat.
1: Românească lui Silvio.
2: Ni se aduce aminte că nu contăm, că suntem insignifianți, că suntem prea mulți pe planetă. Nu am fi ajuns aici fără noi. Mai am provizii pentru două zile. Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Când Bon Scott spune aici "She's got the jack", nu se referă la alcool, ci la cu totul altceva de care e bine să te ferești sau să porți protecție, cum se spune. Dimineață de vară și dimineață de iulie și de miercuri, prima oră de Divers cu Sens se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll și ceva Ozzy Osbourne. Până atunci vă las cu Bruce Springsteen și Simple Minds.
1: Facem radio

0: Happy, puțin mama e liniștit. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră, divers cu sens. Eu sunt Silviu Munteanu, vom mai petrece împreună, îmi place să cred. Două ceasuri, șlogăre, varietăți, povești, rock and roll. Se face anul de când Ozzy Osbourne nu mai este printre noi. Astăzi e 22 iulie, așa arată lumea fără Ozzy Osbourne, motiv pentru care fixurile mele muzicale de astăzi sunt despre el. O să luăm un Black Sabbath acum, o frumoasă piesă de amor din 1973, din albumul Sabbath, Bloody Sabbath. Ascultăm Sabra Cadabra.
1: Fixul lui Silviu.

0: it's true.
1: Radio 7.
2: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
3: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
2: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne?
3: Ce-ți place, mami?
2: Mama, întrebi.
4: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: cu Puddle of Mud. Avem 15 minute peste ora 11, 19 grade dintr-o maximă de 19 grade la această oră peste București. Pare că s-a mai oprit ploaia pe aici, pe acolo, dar în continuare sunt 79% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă de 85%, bate și vântul cu 14 km la oră. Iar vechitura mea din această oră cântă diseară la arenele romane. Din 1975 ascultăm și noi un Kraftwerk Radio Activity.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 22 iulie cu anul 838. În bătălia de la Anzen, împăratul bizantin Teofil a suferit o grea înfrângere în zboiul împotriva abasizilor. Teofil a fost fiul lui Mihail al II-lea, Armurianul și al Teclei. A fost împărat al Bizanțului în 829 până la moartea sa în 842. A condus personal armatele bizantine în războiul său pe tot parcursul vieții împotriva arabilor, începând de la 831. Dinastia abasizilor a fost dinastia arabă care a urmat califatului Umayyad de la Damasc. În timpul acestei dinastii, civilizația islamică a atins apogeul dezvoltării sale. Pe 22 iulie în anul 1209 a avut loc masacrul de la Béziers. Simon de Montfort, lider al crucedei albigensiene, a prădat orașul Béziers, ucigând catari și catolici deopotrivă. Masacrul de la Béziers a fost prima acțiune militară majoră din timpul crucedei împotriva catarilor, adică a albigenzilor. Catarii, cunoscuți și ca albigenzi, pentru că erau deosebit de activi în regiunea Albi din sudul Franței, erau o sectă creștină cu puternice influențe gnostice, a cărei teze ducea la extrem doctrina celor două principii, binele și răul. La 22 iulie în anul 1793, exploratorul scoțian Alexander Mackenzie a ajuns la Oceanul Pacific, devenind primul om care a finalizat o traversare transcontinentală a Canadei de la Oceanul Atlantic la cel Pacific. Aceasta a fost prima traversare de la vest la est a Canadei și a precedat expediția lui Lewis și Clark cu 10 ani. Bonusul zilei de 22 iulie vine din anul 1298. În bătălia de la Falkirk, regele Edward I al Angliei i-a învins pe scoțienii conduși de celebrul William Wallace. Confruntarea de la Falkirk a fost una dintre marile bătălii din primul război scoțian de independență. Condusă de regele Edward I al Angliei, armata engleză i-a învins pe scoțienii conduși de William Wallace și la scurt timp după bătălie, Wallace a renunțat la titlul de Guardian of Scotland. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Stores.
1: Pe 22 iulie 1940 în Canapolis, North Carolina, vine pe lume George Clinton, liderul, ba chiar inventatorul funk-ului, liderul trupelor Parlament și Funkadelic. Iar în 1971 albumul Doors LA Woman este certificat cu aur, ceea ce presupune că s-a vândut în peste jumătate de milion de exemplare.
0: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Pink Floyd.
5: Pink Floyd. Ciclu Zidu.
4: Haide.
6: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
2: Muzici la răpunere.
6: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
2: Din periferie în mainstream.
6: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
2: Câteodată cu invitații,
6: mereu cu nuanțe.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bătrânul Iggy Pop aici mai mult în calitate de filozof, ați recunoscut Passenger și uite așa s-a mai dus o dimineață de iulie și de miercuri prin viețile noastre. Se termină în curând și cea de-a doua oră Divers cu Sens. Silviu Munteanu este numele meu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la un mai recent proiect muzical numit Radio Progress. Ascultăm Storms.
1: Românească. Wow. Lui Silvio.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Bons 103 cu 4 FM Radio 7, de ascultat și în online, firește, pe radio-7.ro. Silviu Munteanu sunt, ne găsim în cea de-a treia oră, Divers cu Sens. Cu aproximație un ceas mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Cum am spus și orele trecute, s-a împlinit un an de când Ozzy Osbourne nu mai este printre noi și astăzi este despre el. Fixul meu muzical este o piesă care n-a fost neapărat single și care nu a fost difuzată la radio foarte des, dar este o bijuterie de piesă din cel de-al șaptelea album de studio din 1995, din albumul Osmosis. Ascultăm Ozzy Osbourne, Tomorrow.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.

0: să stai în aceeași cameră cu Steven Tyler când face vocalize. Am avut What It Takes, 18 minute peste ora 12. Am verificat personal peste București, plouă, avem 19 grade dintr-o maximă de 19, umiditatea în atmosferă este de 87%, iar vântul bate cu 11 km la oră. Cât despre ziua de mâine, zice La Timpul, probabil că vom avea o maximă de 25, o minimă de 16 și va fi parțial înnorat, posibil să se schimbe lucrurile între timp, și că vom avea din nou parte de ploaie vineri. Cât despre vechitura mea din această oră, este un live care s-a întâmplat pe 2 iulie 1973 la Londra, David Bowie. Ascultam, este o piesă din celebrul lui disc Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ascultam Moon Age Daydream.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: vor pune reflectoarele pe tine și te vor da în faptă, cum de altfel s-a întâmplat. Asta este Coldplay până la urmă. Să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: În 1996, să zicem, folkistul scoțian Donovan este nevoit să-și anuleze un turneu în Statele Unite ale Americii după ce i se refuză intrarea pentru în urma unei condamnări din 1966 pentru posesie de marihuana, bineînțeles. Și tot astăzi, 23 iulie, dar în 2008, Trent Reznor, capitanul trupei Nine Inch Nails, suportă personal costurile pentru cel de-al șaptelea album de studio al grupului, The Sleep se numește acesta, și a fost lansat gratuit în format digital pe site-ul trupei, însoțit de mesajul: este din partea mea. Totuși, cei care au dorit și o copie fizică au trebuit să plătească pentru o ediție limitată lansată cu două luni mai târziu, dar na, a trebuit să punctăm și această găselniță de marketing a lui Trent Reznor.
1: Povești cu Distors.

0: Se arată înainte de ora prânzului. Este momentul pentru piesa melancolică a zilei, care vine de la Messi Vete, că ascultăm Save From Harm, Perfecto Mix.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

online am avut. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, divers cu sens se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim în mod normal și mâine tot de la 10 la 13. Rămâneți cu Alex Mușat după ora 13, copia fidelă, sosia lui Didi Ramon de la Ramones. Și acestea fiind spuse, să nu uităm și cele Românească mea de final, muzică scrisă în N-109, este autobuzul de noapte, unul din ele. Piesa vine de la Denis și din prea plinul inimii mele. O zi frumoasă să avem cu toții în continuare.

13 și 4 minute, iată că vă spun bun venit într-o nouă ediție de Stare de Vacanță, într-o zi ploioasă, mult mai ploioasă decât mi-aș fi dorit eu să fie, dar sigur, asta este, n-avem ce să facem, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, vă spun bun venit la o nouă ediție de Stare de Vacanță aici. Avem muzică bună, muzică nouă, muzică veche, vorbim despre filme. Aflăm imediat care este sărbătoritul zilei de 22 iulie și, bineînțeles, am și foarte multe concursuri pentru voi. Stau împreună aici cu voi până la 4 și jumătate.

Astăzi îl sărbătorim pe unul dintre cei mai influenți muzicieni din istoria rockului american. Este membru fondator, toboșar și solist vocal al trupei Eagles. Este, bineînțeles, vorba despre Donald Hugh Henley, sau așa cum îl cunoaștem toții, Don Henley. Sigur, îl cunoaștem drept toboșar și solist de la Eagles, dar ulterior, în postura de artist solo, a avut un succes critic, un succes comercial masiv. Ei bine, în 1971, Don Henley și chitaristul Glenn Frey au fost cooptați în trupa de acompaniament a celebrei cântărețe Linda Ronstadt. La scurt timp, cei doi, împreună cu Bernie Leadon și Randy Meisner, au decis să-și înființeze propria formație, și anume Eagles. Henley și Frey au format unul dintre cele mai de succes parteneriate de compozitori din istoria muzicii moderne, iar printre piesele interpretate de ei se numără Desperado sau, bineînțeles, piesa de rezistență a rockului mondial, cu un text metaforic despre excesele culturii americane, scris în mare parte de Don Henley, faimoasa Hotel California. Eagles a devenit cea mai bine vândută formație americană din istorie, albumul lor Their Greatest Hits, concurând direct cu Thriller al lui Michael Jackson pentru titlul de cel mai vândut album din toate timpurile în SUA. Trupa se destramă în anii 80, iar Don Henley se trezește, ca și Phil Collins de altfel, într-o carieră solo de frontman. A venit de la tobe în față. Un album absolut superb din 1984, un album care l-a propulsat în era MTV. The Boys of Summer este o piesă care mie îmi place foarte mult. Building the Perfect Beast se numește acest album. Interpretează muzică pop, interpretează muzică country și, bineînțeles, odată cu reunirea formației Eagles, face parte din aceasta și în prezent. Chiar mă gândeam la lista celor mai bogați toboșari de pe planetă și sigur nu ne surprinde să aflăm faptul că cei mai bogați toboșari ai planetei, adică Don Henley, Ringo Starr, Phil Collins, au totuși un lucru în comun, au fost și soliști, au și compus, și-au extins rolul de percuționiști din spatele trupei și au venit în față. Născut pe 22 iulie 1947 în Texas, îi spunem astăzi la mulți ani lui Don Henley.

Astăzi, pe 22 iulie, comemorăm un an de la moartea lui Ozzy și, desigur, ne amintim de masiva sa influență în ceea ce privește muzica heavy metal. Nu-mi dau seama, pare că Ozzy Osbourne a devenit între timp și o memă, adică e mai mult memă decât este un mare mesager al heavy metal-ului. Știm cu toții, în 1982, în timpul unui concert din Iowa, evenimentul în care un fan a aruncat pe scenă un liliac viu, crezând că este o jucărie de cauciuc, Ozzy l-a băgat în gură și a retezat capul. A fost dus de urgență la spital pentru o serie lungă și dureroasă de injecții antirabice. Nu este, nu s-a aflat la prima pățanie de acest gen cu un an înainte, proaspăt semnat cu o nouă casă de discuri. Ozzy a adus doi porumbei albi la o ședință ca simbol al păcii, fiind, sigur, aflat în stare de ebrietate. În loc să-i lase liberi, i-a mușcat capul unuia dintre porumbei în fața managerilor îngroziți. A urinat pe un monument istoric îmbrăcat în rochie. Aș vrea să inventez aceste chestii, dar sunt cât se poate de reale. În 1982, în San Antonio, Texas, Sharon, soția sa, i-a ascuns toate hainele pentru a-l împiedica să iasă la băut. Ozzy s-a îmbrăcat totuși cu o rochie de-a ei, păi dacă nu mai avea haine, cu ce să se îmbrace și el? S-a îmbrăcat cu o rochie de-a ei și a ieșit pe străzi, ajungând să urineze pe un monument istoric. A fost arestat și a primit interdicție în oraș timp de 10 ani. Am aflat chiar acum, pregătind această rubrică, faptul că Ozzy a fost în tinerețe un hot super neîndemânatic. A încercat să fie spărgător de locuințe, a fost prins repede deoarece a purtat mânuși fără degete, lăsându-și amprentele peste tot, încercând totodată să fure tot felul de lucruri absurde, precum haine de bebeluș și un televizor mult prea greu pe care l-a scăpat pe picior. Și aflăm că în 2010 o companie de cercetare genetică i-a secvențiat ADN-ul pentru a înțelege cum a supraviețuit deceniilor de abuz extrem de alcool și droguri. Și gândiți-vă că a mai trăit 15 ani după. Oamenii de știință au descoperit că o mutație genetică unică îi permitea corpului lui Ozzy să metabolizeze toxinele mult mai rapid decât un om normal. Ne aducem așadar astăzi aminte de Prințul Întunericului și, lăsând meme-urile la o parte, vreau să mă gândesc ce trecea prin mintea unui ascultător când a luat albumul Black Sabbath de debut din 1961 și a pus acul pe vinil și a simțit acele sonorități întunecate, ritualice. Chiar aș vrea, adică chiar și acum, dacă ascultăm acel album, ne trec puțin fiorii. Ozzy Osbourne, Bark at the Moon.

Duffy ne cântă Rain on Your Parade. Avem imediat în playlist Alanis Morissette cu You I Don't Know, Ozzy Osbourne cu Dreamer și Electric Light Orchestra cu Rock and Rolling is King. 13:50 de minute. Iată, ne ajungi la finalul primei ore de stare de vacanță. Alex Mușat este numele meu. Stau cu voi până la 4:30. Imediat intrăm în ora filmelor, ceea ce înseamnă că am concursuri pentru voi cu invitații la film, invitații duble valabile săptămâna viitoare.

Rolling Stones ne cântă Mess It Up la acest început de oră cu numărul 2 la stare de vacanță. Avem imediat Guano Apes cu Lords of the Boards, Greta Van Fleet cu Safari Song, dar și Lily Allen cu Smile. Pentru că suntem în ora filmelor, vreau să încep cu un concurs. Am o invitație dublă pentru voi, valabilă săptămâna viitoare la Cinemax Veranda, de luni până duminică, Cinemax Veranda din incinta Veranda Mall în București. Dacă îmi răspundeți corect la următoarea întrebare, vă dau invitația dublă să vedeți cu cine vreți voi, ce film vreți voi. Vă aștept, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă, la 7 pe WhatsApp 0772 207 777, cu răspunsul corect la următoarea întrebare. Dar până una alta, puțin context. Acest film science fiction slash comedie din 1985, regizat de Robert Zemeckis și produs de Steven Spielberg, a devenit un fenomen cultural global și cel mai profitabil film al anului respectiv. Povestea urmărește un adolescent trimis accidental cu 30 de ani în trecut, în anul 1955, unde trebuie să se asigure că părinții săi adolescenți se îndrăgostesc pentru a nu-și șterge propria existență. Punctul culminant al filmului implică capturarea unui fulger la ora exactă 22:04, folosind turnul cu ceas al primăriei pentru a genera energia necesară unei mașini sport DeLorean DMC-12, transformată în mașină a timpului. Mașina timpului inițială nu era această mașină sport, era un simplu frigider alimentat cu energie nucleară. Ideea a fost abandonată de frică copiii care se uită la acest film să nu rămână blocați în frigidere, crezând că vor călători în trecut. Inițial, rolul lui Marty McFly a fost filmat timp de 5 săptămâni cu actorul Eric Stoltz. Zemeckis a simțit însă că îi lipsea umorul specific, așa că l-a înlocuit cu Michael J. Fox și a refilmat totul de la zero. În ce film science fiction classic din 1985, adolescentul Marty McFly călătorește accidental în 1955 folosind o mașină DeLorean modificată de inventatorul Doc Brown? Mare film! Mare film de science fiction și de comedie. 0772 207 777. Îmi răspundeți corect, vă dau invitații la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare. Cum se numește filmul science fiction din 1985 cu un adolescent care călătorește în trecut, în 1955? Dacă îmi răspundeți corect, vă dau invitații și uite că mi-au și răspuns câțiva ascultători. Sigur, Back to the Future, o să îi dau invitația primei persoane care mi-a răspuns. Guano Apes, Lords of the Boards, ascultăm acum.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Născut pentru filme, pentru filme.
1: Dacă nici sărbătoritul de astăzi nu s-a născut pentru filme, atunci cine s-a născut pentru filme? În data de 22 iulie 1946, în Grand Rapids, Michigan, se năștea unul dintre cei mai influenți scenariști și regizori din istoria cinematografiei americane moderne, Paul Schrader. Cunoscut drept o figură centrală a mișcării New Hollywood din anii 70, Schrader a modelat estetica thrillerului psihologic și a explorat teme existențiale precum izolarea, alienarea urbană, autodistrugerea, credința și izbăvirea. Studiază inițial teologia la Calvin College, dar dezvoltă rapid o obsesie pentru analiza de film. Face un master în studii de film la UCLA și devine critic de cinema, devenind protejatul celebrei Pauline Kael. În 1972 a publicat cartea de referință Transcendental Style in Film, analizând stilul regizoral al unor creatori precum Robert Branson și Carl Theodore Dreyer. În anii 70 aici se întâmplă magia. După o criză personală profundă, aflăm că a trecut printr-un divorț, faliment, a avut și o perioadă de izolare într-o mașină, trăind din fast food și vizite constante în cinematografe cu filme pornografice. Schrader a scris în doar câteva săptămâni scenariul care avea să-i schimbe viața, faimosul Taxi Driver din 1976, regizat de Martin Scorsese și cu Robert De Niro în rolul principal, a câștigat trofeul Palme d'Or la Cannes. Personajul Travis Bickle, acel Travis care spune în oglindă, în interpretarea lui De Niro, "You talking to me?", a fost inspirat direct din jurnalul intim și stările depresive ale lui Schrader. Parteneriatul de succes cu Scorsese a continuat cu alte trei scenarii fundamentale: Raging Bull din 1980, The Last Temptation of Christ din 1988, dar și Bringing Out the Dead. A scris de asemenea scenariul pentru super thrillerul politic Obsession din 1976, realizat de Brian De Palma. Cu toate acestea, nemulțumit de faptul că regizorii modificau uneori viziunea textelor sale, Schrader a debutat ca regizor în 1978 cu Blue Collar, continuă cu Hardcore 1979, American Gigolo 1980, care este de fapt filmul ce l-a transformat pe Richard Gere într-un sex symbol și a setat estetica vizuală și vestimentară a anilor 80. Costume Giorgio Armani, muzică disco de Giorgio Moroder și multe, multe alte filme. În mod absolut fascinant și nu prea mi-am dat seama la vremea respectivă, în parcarea Politehnicii din București, într-o dimineață de ianuarie 2014, foarte, foarte frig, pentru că împreună cu niște prieteni cu care cântam într-o trupă, am făcut figurație într-un film cu Nicolas Cage, unde, apropo, sediul CIA era o cameră din Universitatea Politehnică. Pentru că Paul Schrader regiza acest film, nu prea știam, și că eram, na, totuși, mai mic. Știți cum e. Căutasem eu pe Google și spuneam, nu vine să cred, vine tipul ăsta care a scris Taxi Driver, văzusem Raging Bull. Știam eu ceva, miroseam eu ceva. La 6 dimineața, în fața Politehnicii, strângând mâna tuturor operatorilor, figuranților, printre care ne aflam și noi, cine se afla? Paul Schrader dând mâna cu fiecare. Foarte tare, nu mi-a trecut prin cap să facem o poză sau să... Cred că nici n-am realizat pe moment. Cred că mi-am dat seama că tipul cu mustață era Paul Schrader. Nu vă recomand acel film. The Dying of the Light se numește acest film, filmat la București cu Nicolas Cage. Are rolul unui agent CIA. Mă rog, cred că are nota 2 sau 3 pe IMDb, dacă ați mai auzit vreodată de așa ceva. Dar să știți că nu e vina lui Schrader. N-am înțeles exact ce s-a întâmplat. La vremea respectivă văzusem că boicota producția, nu a mai avut drepturi de cuvânt final și de editing în ceea ce privește filmul. Și din cauza unor contracte a spus că n-are voie să spună nimic. Adică și el și Nicolas Cage au boicotat acel film. Dar hei, i-am strâns mâna lui Paul Schrader fără să știu cui strâng mâna. În fine, cum mai povesteam eu la radio pe 22 iulie 2026 chestia asta. Ce poveste mai aveam eu? Elton John, I'm Still Standing. Acum avem imediat și AC/DC cu Jailbreak și continuăm și cu concursuri.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0772 207 777. Acesta este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul corect la următoarea întrebare. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, și premiul va fi o invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, la cinema, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, în funcție de preferințele voastre. Îmi scrieți pe WhatsApp.

Întrebarea este în felul următor. Lansată în anul 1992, această comedie clasică de familie urmărește aventurile unui pui de cățel foarte drăgălaș, care scapă din mâinile unor hoți de animale și se furișează în casa familiei Newton. Deși tatăl, George, se opune inițial, copiii îl conving să-l păstreze. Fiți atenți, ăsta este indiciul principal. Numele ales pentru noul membru patruped al familiei este inspirat de un faimos compozitor clasic. După ce câinele, când încă era pui, începe să latre în mod repetat la auzul unei celebre simfonii compuse de acest compozitor, la pian. Cum se numește câinele care a inspirat această franciză extraordinară? Dacă îmi dați la 0772-207-777 răspunsul corect, și iată, bineînțeles că este vorba despre Beethoven. Eu deci v-am spus că publicul de la Stare de Vacanță este public cinefil și nu avem decât să ne mândrim cu asta până la urma urmei. Bun, o să dau invitația dublă primei persoane care mi-a răspuns. Așadar, sigur, este vorba despre Beethoven.

14:47, AC/DC ne cântă Girls Got Rhythm. Imediat avem și Alphaville cu Big in Japan. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră, încă o oră și jumătate.

15:03, ascultăm Crowded House cu Don't Dream It's Over. Avem imediat Chuck Berry cu Rock and Roll Music, dar și Cameo cu Word Up. Alex Mușat este numele meu. Dacă ați ajuns aici la 7 puțin mai târziu, vă spun că vă aflați la o nouă ediție de Stare de Vacanță. Și așa cum sper că v-am obișnuit, am intrat în ora în care o să călătorim prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 22 iulie.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

V-am promis călătoria noastră prin istoria muzicii. Ne oprim foarte recent, anul trecut, pe 22 iulie. Ozzy Osbourne a murit la vârsta de 76 de ani, la doar 17 zile după ultimul său concert alături de Black Sabbath, în cadrul concertului de adio Back to the Beginning. În trecut fusese diagnosticat cu boala Parkinson, fapt pe care l-a dezvăluit public în ianuarie 2020. Ozzy a devenit cunoscut în anii 70 ca solist al trupei de heavy metal Black Sabbath. Trupa a avut o influență majoră asupra dezvoltării muzicii heavy metal, în special prin albumele lor aclamate de critici, Paranoid, Master of Reality și Sabbath, Bloody Sabbath. La începutul anilor 2000, Osbourne a devenit o vedetă de televiziune de tip reality show când a apărut în emisiunea MTV The Osbournes, alături de soția și managerul său, Sharon, și de doi dintre copiii lor, Kelly și Jack. Cu un an înainte, pe 22 iulie 2024, muzicianul, compozitorul și producătorul englez de blues și rock John Mayall a murit la reședința sa din California la vârsta de 90 de ani, cunoscut drept părintele mișcării blues din Marea Britanie. Și a făcut o formație, Blues Breakers, care i-a avut în componență pe Eric Clapton, Mick Taylor, Mick Fleetwood, John McVie, Jack Bruce, Peter Green și Jimmy McCulloch. A avut o carieră care s-a întins pe aproape 7 decenii, rămânând un muzician activ până la moartea sa. Pe 22 iulie 1977, casa de discuri Stiff Records a lansat în Marea Britanie My Aim Is True, albumul de debut al lui Elvis Costello. My Aim Is True este considerat pe scară largă unul dintre cele mai bune albume de debut din istoria muzicii rock. Cu ocazia împlinirea 40 de ani de la lansarea albumului, revista Billboard l-a numit unul dintre cele mai influente albume din istoria rockului și a punkului și unul dintre cele mai puternice albume de debut din istorie. Iar pe 22 iulie 1971, John Lennon și Yoko Ono și-au petrecut a doua zi filmând clipul promoțional pentru Imagine la reședința lor din Tittenhurst Park, Ascot, Anglia. Imaginile filmate pe 22 iulie au inclus plimbarea de dimineață prin parcul plin de ceață și ni l-au prezentat și pe John cântând Imagine în camera albă la pianul său alb.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46.

0: 16, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine, mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta, cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Ei bine, astăzi la Old But Gold vreau să vă transport până în data de 22 iulie, tocmai în 1971, pe teritoriul Marii Britanii ne aflăm și ascultăm cel mai mare hit al trupei britanice de glam rock T-Rex, condusă de carismaticul Mark Bolan. Bang a Gong, Get It On este numele acestei piese, lansate în 1971 pe legendarul album Electric Warrior, un imn absolut al mișcării glam rock. La începutul anilor 70, muzica rock trecea printr-o tranziție, căci era psihedelică a anilor 60 apusese, iar Mark Bolan a intuit perfect noua direcție, o întoarcere la simplitatea rock and roll-ului din anii 50, dar împachetată într-o estetică androgină, teatrală și plină de sclipici, nu? Că avem glam rock, ne gândim, bineînțeles, și la David Bowie. Odată cu cooptarea producătorului Tony Visconti, faimos și pentru colaborările sale cu David Bowie, Get It On a fost piesa care a cimentat această nouă identitate electrică a proaspătului proiect T-Rex. În Marea Britanie, succesul piesei a declanșat o adevărată isterie în masă, numită de presă Bolan Mania, un fenomen de fanatism, v-ați prins care legătură, este inspirat de Beatlemania. Rick Wakeman, care a devenit ulterior clăparul legendarei trupe de rock progresiv Yes, era pe atunci un muzician de studio plătit cu ziua. El a cântat glisandoul de pian de pe această piesă. Get it on, în paranteză, deci Bang a Gong în paranteză Get It On, deci două titluri are piesa asta. În Marea Britanie și Europa s-a numit Get It On, totuși când a fost lansată în Statele Unite, exista deja o piesă de succes cu același nume a grupului de jazz rock Chase. Pentru a evita confuzia la radio și eventuale probleme legale, casa de discuri americană are denumit-o Bang a Gong, în paranteză, Get It On. Locul întâi pe data de 22 iulie 71 în clasamentul muzical britanic, locul 10 în martie 1972 în Statele Unite, un loc bine meritat, mai ales că aveam de-a face cu o formație britanică. Ne aducem așadar aminte de epoca glam rock, de David Bowie, de artiști androgini, de sclipici, de peruci, de machiaj cu T-Rex și faimosul lor hit Bang a Gong, Get It On.

Ascultăm Bon Jovi cu I'll Be There For You și eu vă spun că pe 27 iulie, dacă vreți să ieșiți la cinema, nu mai așa mult timp, 5 zile, avem evenimentul Cineplex Classics. La Cineplex Băneasa și la Cineplex Titan putem vedea de la 19:30 Troia cu Brad Pitt din 2004 pe marele ecran. Vă aștept cu răspunsul corect la următoarea întrebare pe WhatsApp la 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă dau această invitație dublă care, atenție, vine și cu suc și cu popcorn. 27 iulie, Troia, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan. În ce film celebru din 1993, regizat de Steven Spielberg, un miliardar creează un parc de distracții plin cu dinozauri reali clonați? Haideți că mai ușor de atât n-avea cum să fie. 0772 207 777. Îmi răspundeți corect la această întrebare, vă dau o invitație dublă la Troia, Cineplex Băneasa sau Titan, 27 iulie. În ce film celebru din 1993, un miliardar creează un parc de distracții plin cu dinozauri reali, dinozauri clonați? 0772 207 777, îmi răspundeți corect, vă trimit la Troia pe 27 iulie. Cu cine vreți voi? Căci e invitație dublă și cu suc și cu popcorn, dacă îmi spuneți numele filmului celebru din 1993, în care un miliardar creează un parc de distracții plin cu dinozauri reali. 0772 207 777.

Și dacă vreți să mergeți mâine la concert, nu numai că am o recomandare pentru voi, dar am și bilete. Am invitații duble la Cajafsi și Plant Quantic, cu intrare de la ora 19 mâine. Cajafsi, proiectul muzical al artistului bucureștean Nikita Dembinski, construit la intersecția dintre pop alternativ, art rock, electronică și accente post-rock. Și Plant, un trio post-punk din București, activ live încă din 2021, care și-a construit consecvent un traseu în scena underground românească. Ambele trupe vor concerta mâine la Quantic, cu începere de la ora 7. Sigur, concertele o să înceapă puțin mai târziu. Cajafsi și Plant. Dacă vreți la concert, scrieți-mi pe WhatsApp: vreau la concert, vă dau invitații duble. 0772 207777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, mâine la Quantic, Cajafsi și Plant. 0772 207777. Vreau la concert, vă dau invitații duble.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
2: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

E bine, iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță, aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Imediat, în vreo 10 minute, o să vă întâlniți la microfon cu Kirk. Să aveți o miercuri cât mai plăcută. Vă spun că ne reauzim mâine, tot aici la 7, tot de la ora 13. Pe mâine! Pa!

Bun, Ozzy Osbourne la chitară, este invitat Jeff Beck pe această piesă Passion Number 9 și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7 împreună ca de obicei până în ora 19, iar acum o ascultăm pe Alanis Morissette și You Learn.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm

și Vanca aici la Radio 7 și trecem la cei din Like Roses, o trupă din Berkeley, California. Este vorba de un trio care a mai lansat până acum două EP-uri, iar cel mai recent single al lor se aude aici la Radio 7, Like Roses și Rest.

The Killers au zis în ultimele minute aici la Radio 7 cu Caution, iar noi o ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7 și pe Alexandra Căpitănescu, cel mai recent single a ei.

și I'm here to save your life. Iar voi veți mai auzi cântând ora aceasta aici la Radio 7 Marilyn Manson, Shutdown, NoFX, Chumba Wamba, Dora Gaetanu și chiar acum Greta Van Fleet, Frozen Light.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

ales Dor se numește cântecul, ajuns în 2026 pe albumul Arcanum Bazar. Pe 14 august urmează să apară One Assassination Under God Chapter 2, noul disc Marilyn Manson, care spune el îi completează povestea, un disc la care a folosit fiecare piatră aruncată spre el ca să-și ascută marginile și se simte acest lucru. Marilyn Manson în cele ce urmează aici la Radio 7 cu piesa Exit Wound.

Stephanie s-a auzit în această după-amiază aici la Radio 7 cu Swallow My Tears. Mergem acum la un disc apărut în mai, mai precis pe la final de mai. Eight se numește noul disc al celor din Shinedown, care sunt, se aud în cele ce urmează aici la Radio 7.

vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!

0: plăsc.
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
6: Vorba lui Nene Iancu.
5: Curat murdar.
6: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
6: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock'n'roll, în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
6: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Deși When I Come Around. Și uite, ajungem și la cei din NoFX, care au lansat un documentar 40 Years of Funking Up. Iar piesa care dă numele documentarului urmează să apară pe un album care are același nume și care va avea două părți, una cu 11 melodii compuse de Fat Mike și una cu 15 piese nelansate până acum. NoFX în cele ce urmează aici la Radio 7 și piesa 40 Years of Funking Up.

Valid Girl și Tom din albumul ei de debut, un disc a cărui muzică, spune tatăl ei, Dave Grohl, l-a influențat foarte mult pe acesta când a lucrat la albumul pe care Foo Fighters l-a lansat anul acesta. Motionless in White, Don Henley, Luna Amară și chiar acum Snow, Red Hot Chili Peppers.

0: Radio Sevan.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
4: Sâmbătă seara facem conexiuni.
5: Sinapse, doza ta de evoluție.
4: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Mare și prieteni călători, luna amară care Taman a anunțat că în septembrie își va lansa noul single, va fi o cântare aici în București, în clubul Quantic. Săptămâna trecută, grupul Motionless in White a lansat noul album Decades. Vocalistul Chris Motionless spune despre single-ul pe care o să-l ascultăm în cele ce urmează că, deși a scris piesa dintr-o perspectivă romantică, poate fi aplicată oricărui moment în care ai avut o ruptură cu cineva la care ții profund. Motionless in White se aude în cele ce urmează, invitat pe această piesă Skylar Grey, iar noi ascultăm acum la Radio 7 prima oară melodia Rip.

albumul său de anul trecut a fost Billy Idol aici la Radio 7 și tu, Machavan. Se servează astăzi ziua de naștere unul din componenții trupei Eagles. 79 de ani împlinește Don Henley, cel care în 1971 punea bazele trupei, dar pe care îl ascultăm aici la Radio 7 de unul singur cu Boys of Summer, marele său hit din 1981.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Mâine de la ora 16 și 30 de minute vom fi din nou împreună. Și pentru că un picuț mai devreme l-am ascultat pe Nic și Luna Amară, mi-am adus aminte că undeva în 2012 Nic lansa un proiect paralel care s-a concretizat și într-un album. Autumn Hotel se numea proiectul său, iar melodia Astrece o ascultăm și noi aici la Radio 7, că e tare, tare frumoasă. Pa, pa, până mâine la 4 și jumătate.

0: ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: Iris 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
1: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
3: Hai acasă!
4: Nu!
3: Te rog, hai acasă!
4: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină.
5: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
4: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Facem radio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!

0: Ciu
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediu.

0: tot trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Vorbe cu personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face?

0: cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

it's just great balls of fire. It's just great balls.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

goodness here, no sin, no shame.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Becu, personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.